0: Dopsi un timp e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

si sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Po, sa shumë paska mbirtje. Club FM, lëri yje.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Aha.

dhe u knaqa. Gruaja botoi librin e saj të parë. Që nga momenti që mora në dorë dhe derisa e lëshova nga dora, kam qesh me lot. E, synoj ta lexoj.

A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

Me komshin të palatit të shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lare.

Pepsi. Çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

truri është organi përsosur. Ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Klab FM, baje truri në punë.

Kështuaj shkruflej vonë, e urenë vete në mëgjes. Ma mirë futja gjumit dhe e ndrek. Last night I was dreaming, so intense, girl, I could feel you. Klab FM

E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, Kabe Radion.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

Shumëthjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, kafe radion.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Irish Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjon shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
3: Shpejt,
4: iku koriku, iku anej knej.
3: Thash, bësh Merry Christmas në hamit me thonë.
4: Po krya edhe
3: ja
4: vitiri në prak të torit, në tor djetore dhe iku, iku, iku. Pa të tfar fund java, po jo?
3: Jona i sen, thjesht, pak thjesht? Po, me emocione.
4: Thjeshtësia i ka zërat e bugra.
3: Po s'na do është i fort.
4: Që kjo thjeshtësia që po përmenim vazhdimisht unë e bledi, me zemër, me gjona, me shpirt, me...
3: Kur du shkërojmë, ndrojmë me materialem, pa problem.
5: Nuk i mitës.
4: Vazhdimisht që tu po pretendojmë, që këto janë gjërat e bukra. Gjërat e thjeshtë janë të bukra. Pra ndojtë du të mi shiju. Po e vërtetë edhe me futbol. E mirë po ja që u shgënyëm dje. Na mundën austriakët bledo.
3: Ajë
4: e prëqme.
3: Po, u di që më pun favorit për fillimet. Jo, po ata, po...
4: Sos në kanë alë, po të kalëzaj. Që
3: dëshirë po ata me fitu, që të këna me fitu e këmë ditë.
4: E, qefi edhe mundësia, ishë në gjërat
3: në nështë. Nëse veç pak këna pas mundësi me po Austrin në kampionat botëror, ka qënë fantastike.
4: Shumë mirë në punë. Menë zi ka mujtë Messi.
3: Po, e di që patë hasë Argentina në problem.
4: Me do penaltie, me do më thetë thashe.
3: Kështu që mirë është. Me kapacitet, çka është kapaciteti jon? Ma shumë mundsi nuk.
4: Është vërtet, pa mungesa, mos haroj, po krejt këto detaje të tjera në lidhje me ndeshjen do t'i flasim më vonë kur e kemi edhe rubrikën e sportit, sepse e veçojmë na sportin këtu në programin ton. Mirë, po ka qenë një fundjavë e mirë, sidomos e diela ka qenë me po më ndaj diela ka qenë me diela.
3: Po, u kthy dielli.
4: Thaj që shto, edhe nësi me kom vera, do ke nëse rinë djelë. A,
3: po
4: në hinë në hije, më shëjë të diku.
3: Po.
4: A, që aty rrujë se të thaj ke shneta. Qa kona i mirë më në gjesi se i kemi mi shtonë cilët të zxonë herët?
3: Aktualisht, besoj Halim në ukalen.
4: Halim Kingi.
3: Qa ka thonë Halime?
4: Qa kom mirë më në gjesi, hëtë?
3: Mirë më në gjesi më kujë në Halime.
4: Tri zamë.
5: Prej orës 5.
4: 6:38.
3: Pak ma vonë.
4: Po se hane sot.
3: Për ndryshe për ka pas, në ka lejmru Valonin që ka pas protestan për Evropë.
4: Po e vërtet ka pas gjithane.
3: Shë që ma vonë se
4: gjithet. Jo në emrin tim.
3: Me neve e pysim për në Finland që shka shku protesta. Më sharojmë Valonin me pyt.
4: E pytim pa tjetër i shala për na lejmruat Valonin.
3: Për shë lejmruat, po është ende pak herët.
4: Shë që 049-55-1144 presi mesajët tu e atë dashur dëgjues, edhe sigurisht flasim të gjithë bashk për atë që ka ndodhur në fundjavë, edhe mund të flasim për gjëra të ndryshme, se ne kemi shumë të hapur. Keni parasysh, freestyle i thojmë zakonisht. E ju pish me neve, thotë mjesi, natyrisht na mujti Austria, Albioni mungoi.
3: Po.
4: Mungoi valla. Albioni mungoi edhe është shumë i rëndësishëm si lojtare. Ju faleminderit shumë. Të përshëndesim edhe ne ty, edhe të urojmë një ditë sa më të mbarë dhe një javë sa më të mbarë, sepse këtu me këtë tan po e fillojmë edhe një tjetër javë këtu në klubin e mëngjesit.

0: Firewalk with me ishte kënga që dëgjuam pak më parë. Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, un jam Flori, kam edhe Elin këtu, Blendin gjithashtu, do të jemi bashkë deri në ora 10.
1: Në zonë.
0: E ti shkon çështë, çështë është ajo euforia me atë akrepat 1000 euro. Si më në ndikush për ty, çështë është ajo? Apo jo? Po. Kur të nxen orën, po jo këto digitale, po këto me akrepa, kur të nxen orën 1000, domethënë.
2: Aha, okay.
0: Sa i bën aty tash të mos të llogaris? I bjen që dikush është duke menduar për ti.
2: Për shembull 2:10, apo thuaj ç'është?
0: 2:10, po 2:10 i bjen që është duke menduar dikush për ty nëse e gjen orën ç'ashton.
2: Jo, sot 7:07 sot që pi përmend të tash.
0: 8:08 7:07.
2: Me ti djeg pak.
0: Dizmi. 28 shtator sot. 2026 disa ditë të ndryshme.
2: Gjatë rëndësishme Flor, edhe ditë ndërkombëtare mbar botën. Po kryesoj ka dita botërore kundër tërbimit.
0: Oh.
2: Po u organizoj ka prej organizatës botërore të shëndetësisë për merit ndërgjegjësime mbi parandalimin e tërbimit. Edhe besoj që edhe në Kosovë edhe në Shqipëri shënohet, le të themi, ky event.
0: Patjetër.
2: Po në shumicën e vendeve të botës organizatat e shëndetësisë po mbajnë kanë fushatat vaksinimit falas për kafshë shtëpiake. Kështu që me sa për shopë do të përfshirë edhe Ballkanin për me ndalu për hapjen e sëmundjes.
0: Kemi dëgju shumë histori që është për qend të tërbuar, el zakonisht kafsht, po qend kanë qenë dyqysh ma semi friksu mos po të kafshon, për shumë, po me të kafshu një qeni tërbuar, pasaj është rëzik.
2: Për ndryshe, ko ka dhe java aksesit në informacion, zyrat e avokatit popullit dhe komisionar për drejtimin e informimeve të vendeve të ndryshme, shpesh po organizoj kanë treza për diskutim, apo publikoj kanë raporte mbi transparencat zyrtare. Sa jo të na zyrtare?
0: Transparencë.
2: Sko.
0: Ne, moj alë, sështë ajo transparencë. Që shuët ajo?
2: Sështë feste jonje.
0: Nuk është.
2: Nese, une e sko, po e theksoj ka të drejtëm për me kërku dhe me shpërndoa informacione që janë telpsore për lirje dhe demokraci.
0: Disa shtete, në Shtetet e Bashkuara, por edhe në Gjermani, po e festoj kanë ditën kombëtare të birës, sheheti. National Drink Beer Day.
2: Tash fillon Oktoberfesti.
0: Oktoberfesti po asaj fillon.
2: Kështu që edhe në München vishën ndër
0: vishën interesante. Tradicionale duken interesante.
2: Edhe Flor është shumë interesant përgjithsi. Veçanërisht në Gjermani e kom vrejt që gjermanët po kanë tendenca mës me i evitu shumë, ndjek shumë eventet që po janë me grumbullime të njerëzve në masë madhe për shkak të sigurisë. Ka ndodhur disa herë që ka pas sulme në eventet të tila edhe tash me rujt vetëm pak.
0: Ask a stupid question day ko ka alë në Amerikë. Që kanë Amerikanë të dhe ask a stupid question e kanë si ditë e përdorin. Stupid question.
2: Por një 99% i kanë stupid question Amerikanë. Nuk di as ka i nxirë.
0: Shumë më keshët në qëta Amerikanë kër i pytë për Europë, lidhje s'kanë hish.
3: Fare.
0: Oh, blet, sidomos, okej, po flasë për këtë. Njerëzit të më thonë, masa, se
3: i pytë do më thonë. Shumë rahat.
0: Cili është kryeqyteti i Gjermanisë, mi thonë, thëtë Franca. Ish, lidhje s'kanë. Jënë të shkëputën të qysh prej Evropës e ata.
2: Pjesa e njerëzve që ka mundësi financiare në Amerikë për me u thu, për shkak që jo kritve, pavarësisht që Amerika është vend një zhvillim krejt, jo gjithë ka mundësi për me u thu, maksimumi shkojnë në i shtetë për ratë, në i liqen. Një pjesë shumë e vogël ka mundësi me u thu edhe në Evropë, e shkak që ka një entuziazm, një dashni shumë të madhe për Evropën.
0: Një me a?
2: Po.

0: Ama
1: jo, informacion pak.
0: Informacion pak, po dhe nuk ka mundësi, nuk ka mundësi financiare shumë shtrejt, kosë shumë nolt, në ardhë në Evropë. Si kur të na, dyqysh apet në bëgë pje Evropës e ki matë mundshme, në shab se im përgjithsi në shtetet ma sociale. Ta mundësoj me kursy pak ma shumë, atje jetesa është...
1: Ja, atje maron të punu.
0: Ma problem.
1: E pështire, e pështire.
0: Dita botrore e lojmeve.
1: Oh, qëfare të mirat këshia?
0: World News Day, në përgjithsi, okay. Një iniciativë globale që lartëson rëndësinë e gazetarisë profesionale dhe të verifikuar në luftë kundër lajmeve të rrëme.
1: Ja, s'ka kështu më, ka kalu kjo koha e verifikimit lajmeve. Veç lë shoqat munësh. A pe ha bazari, po. A pe ha lajku, po. A pe ha vjusi.
0: E pa të timim.
1: Sho lajmin, hitë së në rëndësi.
0: Paramnu zbulimi i penicilinës pas ka ndodhë më 28, shtator 1928.
1: Okay.
0: Edhe mu me thonë që me zbulimin e penicilinës ka fillu revolucion një mjekësis moderne.
1: Ja, ku shumë apëshe, që të zbulimi janë pështim. Reja është me neve.
0: Mirë më nxesi, Reja.
1: Mirë më nxesi, Reja. Mirë më nxesi, falimderit shumë, falimderit që je gjithë mon me klubin e më nxesit.
0: Ako na i kofa, na i plana.
1: Nuk e di, edhe mirë mëngjesin, a ka thonë.
0: Mirë mëngjesin, a thot edhe babi jem.
1: Mirë mëngjesin, mirë mëngjesin.
0: Mirë mëngjesin, klubi ju dëshiroj një fillim javë të këndshme.
1: Shumë falënderit, shumë falënderit.
0: Ju përshëndes nga Gjakova e Bukur.
1: A, Gjakov?
0: Gjakov.
1: Shumë mirë, Gjakova, shumë mirë. Dje ka pas protesta, Gjakova.
0: Po,
1: në na Fërdonije kishë dalë atë, edhe duke një pami shumë e bukur në kuptimin a, si me edhimshme pa tjetër, e thashtë bukur në kuptimin e mesajit që jep që ajo pami. Kështu që ishte shumë e drejtë edhimshme, po me pa kështu tjep keni një mesaj të fortë.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti, Flor.
2: Moti në klubin e mëngjesit.
1: Se me hisash më pranë verë, me do alve.
2: Që sa i thash bledit, po shkojmë ka vera. Sot ishë nëzet.
1: Kjo është vëtë sa me qita shu hisiva, sa i bjen.
2: Qysh du shvesh të themi mirë mëngjesit. Mi gjenit mirë mëngjes.
3: Mi gjen.
2: Se mu lidh, mi gjen mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjesi, mi gjen.
2: Mi gjen mirë mëngjesi, mirë mëngjesi klubin.
1: Një fesna paskuar për kafe.
2: Një me a? Kush?
1: Rea.
2: Rea, që apë
1: dhëtë? Rea, hajtë ju presë për kafe në shesh.
2: Ani, në 10 e kryna punën direkt aty të ti. Faleminderit Rea, faleminderit.
1: Në fjalë sa i përket ditës së hëm, parashikohet me mbajt mot kryesisht me diell.
2: Okej. Okay.
1: Që nga orët e hershme të mëngjesit ndërsa nga pasdita pritet vranësira të pjeshme.
2: Mm.
1: Temperaturat minimale do lëvizin nga 6 deri në 10 gradë, ndërsa maksimalet 20 deri në 24.
2: 24.
1: Po, sa i përket kryeqytetit maksimale do jetë 20 gradë.
2: 20 gradë. Po java ajo kështu për cinë se më ndonë.
1: Do ketë temperaturat për afërta me një maksimale në kryeqytet që lëviz nga 19-21 eventualisht, ndërsa minimale dhe jetë pak më ullët do arri nga 5 gradë deri në 8. Maksimale e minimales.
2: Mirë mëngjesi, Besi. Besi është me neve.
1: Mirë mëngjesi, Bes.
2: Bes, mirë mëngjesi. Bolë sikur
1: pushu?
2: Besi.
1: A ke flajt?
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Bo, sigur Besi. Na shruaj mesaj. Sigur Reja, sigur mi gjeni. Presi mesajë të tu e dashën të gjus. Edhe Halimi, po pa tjetër.
1: Halimi është i pari. Diskrimino.
2: Edhe Jupi gjithashtu. Hajde po him rentash, hajde alë, qana me të ty.
1: Bo, bjamërë.
2: Edhe Beni gjithashtu apeshe në kryet lisës. Ata de, jenë shumë e bo me i, jesu të përmenë. Kështu që, Besi, presim një thonje ditje për i teje, që arta në thotë mirë mëngjesi, apëshe, u që njështë nga gjumi.
1: Flor, që ndodhe me qatë 2 euro dhe 3 euro se...
2: Kur që së ndodhe? Nuk kena me pagu e, lurime.
1: Mëse pash, dje kryetari kështu në që do kemi një kompani të rritë pasrime që...
2: Kjo është e vërtet, është e vërtet kjo. Do të emenazhoj, do më dhënë Komuna Prishtinës do të ketë një kompani të pastrimit të vetën, edhe i shala, po kryet me qështu dhe po kryim punë.
1: Amen.
2: Marum.
1: Po valajnë se dyshështë dhe qemë të ndacak,
2: po që ta të
1: bujnë, e
2: ke ponë mëngjes kur po del.
1: Shumë keq.
2: Që po duhet qëto mëngjes, blet, se do mos nga që banojmë shumë lagje në periferi, do më thoni qesi njerës këto të bërlogu të jashtë, po,
3: okay.
2: Po tash aty duke mos ardh për shembull këtë javë.
1: Se kjo obligative, pezojmë çdo të martë, dushmë të shitë jashtë oborrit që më ta marr burllogun.
2: Po nuk e nxen ajo konta e burllogut që i thojmë na, duhet me shitoni kesën jashtë kontës ose nxen. Çante ndacak, nëse nuk hasi në imesh ose diçka, në imesh jo, po
1: çka do?
2: Kocka ose diçka, ushqim. E shyën.
3: Fakt ti po flet periferi.
2: Po.
3: Un po flas për këtu në qendër.
2: Oh.
3: Kam nga 6-7 copat e qymë mes, vetëm që mirë mëngjes nuk them.
2: plus edhe këto kontenjerat që i keni ju më të mëdha. Shtirë shumë, ja, definitivisht. Nuk është e lehtë. Do ta lexojmë pas pak.
1: Thënien
2: e ditës së cilën e ka dërguar Besi.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Na thënja ditës.
2: Besi na ka dërguar një.
1: Hajde, çfarë thot Besi?
2: Besi po thot, paroja e tepërt në xhepat e të rinjve është shenjë e dështimit të shoqërisë.
1: Ah, a ka parë tepër, a?
2: Po ka.
3: Sa duk, okay. Pala, sa duk.
2: Ka parë tepër, ta është vërtet kjo dhe shumë thënie e mirë.
1: Shumë e mirë, shumë interesante.
2: A më dhe një ditë e lexova një lajm. Ke në përgjithësi për prind që nuk kanë prindë që nuk kanë tendencë mos me kalu kohë me fëmijët e tyre, qoftë për shkak të angazhimeve ose thjesht kanë diçka tjetër prioritet,
1: okay.
2: Kanë tendencë me i jap fëmijëve vetë parë të tepërta, do të thonë shumë parë dhe dhurata të shtrenjta.
1: Ah, pastaj.
2: A dhem për me mbulu dhe me këtë mungesën, kanë tendencë me mi shpërbly financiarisht në aspektin material.
1: Ah,
2: po,
1: okay.
2: Për një marë, do menoj që pari ati për të sidomos në mush të hershme, t'jap hapsir që me provu ma shumë gjona, me eksperimentu edhe ju të gjithë jënë të mira.
1: Ah, interesant. Do më thonë kesh përdur, i qëra me dit me i përdur parët të vë të rinjtë, el?
2: Nuk din
1: të rinjtë. Unë e pash një thonjet bukur. Koha më e mirë, tha, për të mbil një pëm, ishte para 20 vitësh. Koha e dytë më e mirë, është tani.
2: A vërtet.
1: E këm pa një pami, është një lajmë në Brazil, që është një qift kanë mbjell pëmë që shto për vite më radhë, edhe si me thonë mas 30 apo 40 vitësh, e kam bo malë bletë, qatë pjesën e vetë tokës të që e kam pas aty. Ka qenë vishë fush kështu, mbjell shumë pëmë, tash me qindra mira pëmë, edhe u është bo malë mas një kohë gjatë, edhe më lashë shumë për shlipje, thashe, që shka menoj njerës, kur menoj njerës,
3: kur kan men,
1: kur kan men.
2: Unë e kom një thanje nga dritro a goli.
1: A, shqipel!
2: Shqip.
1: Hajde.
2: Kur vetja i hyri shumë në qef, ka përceu lumen dhe umbet në prua.
1: A,
3: shu që kujdes.
1: Kujdes.
3: Kujdes me meni.
1: Kujdes. You can't touch this. You can't touch this.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë më të sigurt.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
5: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, furrë plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jemi rikthyer me një pikë të rëndësishme të mëngjesit.
2: Po si jo, po si jo.
1: Kuizi personazhit, dhe jemi bashkë deri në ora 10. Mirëmëngjes i themi gjithatë në që besë janë bashkë kanë gjithë në to minuta.
2: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: 049-551-144 është numri telefonit. Luajën e organizojmë vetëm me mesazhe.
2: E vërtetë është.
1: Edhe na i voice message nuk ka problem. E pranojmë. Sot e kom sjell një personazh. Flori do ju dalë në ndihmë.
2: Ndërsa unë do të kërkoj ndihmën e Bledit.
1: E bledi ndimin e kujt?
2: Bledi ndimin e publikut.
3: Ti me zot.
2: O el, sa ke sjell moj?
1: Kam sjell një personazh.
2: Kemi jo APR dashur dëgjues, kështu që kujdes, asistencë e përgjithshme rrugore. Rini gati 049-55-1144 është numri telefonit ku ju duni me shkruajt mesazh. I pari që shkruan sakt, pra ka përgjigjen e sakt, fiton. El, personazh apo personazh?
1: Flor.
2: A këtë vlerësime të uatë, ja?
1: Po.
2: Ja, me që thatë të
1: repersonajshë për cilin do flasim.
2: Ta pe pojme shaka, mësë
1: të marim dhe
2: gjusin. A, që me fillim nga tregoj.
1: Një hendë
2: bogaj. A është burë apo grua?
1: Ashtë mashkull.
2: A, okej. Kur po thukë është ato vjetë, i kam bri të 60-at?
1: I kam ri.
2: I kam ri? A i ka kalu, a?
1: I ka kalu.
2: A i ka kopë të 60-at, a?
1: 70-at, edhe 70-at i ka kop.
2: Oh,
3: 86.
1: Pak ma poshtë.
2: 92.
1: Ma poshtë thash.
3: Politika.
2: Politikan ka blet.
1: Nuk mirët me politik.
2: S'është politikan.
1: Her pas njëre kom po që jep opinion edhe për politik, po nuk është politikan dhe me politik nuk mirët.
2: Opinionista është?
1: Jo.
2: S'është shu tipik opinionista? Jo. Shkona të flet në studio për shkup e shkodër që thojmë na.
1: Jo.
2: Ah, ja, pa tani na. Na, na, bërë e kështu pak më politikan, jo. Doktor, avokat, asë një ona?
1: Kryflor.
2: Po, hajtë lem të provoj.
1: Mas fare për mosh, po të regoj që edhe 2 muj i mbush rreth të rafsh 80 vjet.
2: 80 vjetë, ma shalla. Po. I po, shkoft në qenë
1: shalla. Kështu që kemi një personazh.
2: Mëso këngëtar, edhe.
1: Këngëtar nuk është, Flor.
2: Nuk është këngëtar, ha?
1: Edhe
2: pëse
1: pa një zo shumë të bukër. Mund po qen.
2: Nuk e kam. Nuk është po zërin e pat bukur.
1: Nuk e kam dëgjuar duke ndu, po zërin e shfrytëzon në forma të tjera.
2: Forma të tjera? Me interpretuar ai jo?
1: Interpreton.
2: Aktor është ta?
1: Është aktor. Po krahas aktrimet. Po ta epe dhe një hendë.
2: Jo më knasë, o dha inda veç bashdo, s'kom gjerë e bo pytjes.
1: Bo, bo pytjes.
2: Jo, vazhdo, vazhdo. Emrin, a ki mundësi me na thonë emrin? Bravo, ble, mos në le, mos në le.
1: Qatë të interpretime, përveç aktrimet e koha dhe një profesion tjetë. Po më në i njëtë edhe për diçka tjetë.
2: 049-55-1144, shkrua një mesaj. Kush është kë personazh për cilin po flasim, se shpejti kina ronë fije, shpejti kena ronë në kështu trak që thojmë ne.
1: Trak, ki mund është plët pytje ki.
2: Bravo e la, këto.
1: Prej ardhjën.
2: Mosh, ka lujtë shumë filme e la,
1: po. Shka ka lujtë, po.
2: E në seriale ma, marrë me seriale ajo.
1: Me sa më riva me po, ka lujtë në bi 200 role në teatër.
2: 200 role? Bra, pa,
1: edhe 30 filma artistik.
2: Mërë e plet, se sa është artisti. U gjetë.
3: Absolutisht.
2: Po marrësh mësë me gjithë. Marrësh. Bravo, ja. Bravo. Që si personazhe kemë që më në e silë të.
1: Që t'ju ndimojë nëse këmi ndimu
2: një
1: të kopi, sa po bravo, bravo.
2: Edhe shkriptar është, apo shkruan.
1: Shkruan
2: poezi.
1: Interpreton poezi. Interpretimin e ka fantastik.
2: I lindur në Peja, po jo?
1: Në Rugovë.
2: Në Rugovë.
1: Nga një fshat që Rugovës.
2: Pa, burë Rugovë, e morel. Qajo, alë, qajo, qa me thonë tjetër më elë, zdi qatë pësë mu se u gjetë. Interpretus pa tjetër, i ka ca poezi që interpreton në mënyrë fantastike.
1: 049-55-1144, kush është personazhi për cilin po flasim 80 vjeç, me, thamë, bi 200...
2: 79, delë, jo 80.
1: Ani dhe
2: për 2 mujë për 10, apo mos jashtë
1: ta? Qka nëse kanë shujt ma vonë?
2: E po, tu si jemi të sigur të shto.
1: Kështu që rrët të vjetave, përndryshe me mbi 200 role në teatr dhe mbi 30 filma artistik.
2: Mashallah,
1: e mora. Një goxha shmime.
2: Po që shio më alë, sa thu ti?
1: Në kotë Jugoslavis.
2: Në kotë Liris. Bravo, El, bravo.
1: Pas ka marrë edhe qmime na infrosh nga presidenca e Shqipëris.
2: Po posë e më parë, shqiptar është në kuptimin. Nuk është kështo.
1: Për me prejardin nga Rugova.
2: Rugova, 18 vjetor.
1: Mësë drelaj të Rugovës.
2: A po thot që pas ka lujt në 30 filma, El, a?
1: Po.
2: Shumë.
1: Zjarri Pashuar është një në ndër për mbledhjet e poezisë që ka dhe fjallës nesër i bëhet vonë.
2: Ja, bravo, nuk e di që mujna me thonë tjetër, vëlla, kena thonë mjaftushëm, a? Edhe pse mund thuhet shumë, po tani,
1: ka, po,
2: e përrasysh, sepse materiale dhe gjana ka sot dush.
1: E vërtet.
2: Vesh mi anis mi a thonë lisën e filma edhe roleve, pastaj mesim këtu dirinu radhjet, kryet programe dhe kur të kërkujna, kështu që besoj mjaftushëm, mjaftushëm.

0: E botën e sjellin paratë dhe gratë.
1: Ka ditë gjithçka. Dor po nis me mesazhe.
0: Nis e lirish valla se e pëditi.
2: Që ka suplet rrugën.
1: Aria
0: ka thon
1: Qon Lojqi.
0: Qon Lojqi, bravo, bravo. Aktori, shkrimtari njohur, bravo.
1: Qon Lojqi ka thon edhe babi jem.
0: Okej, okay, bravo Ben.
1: Dullin e kome ka tërgu një voice message. Besoj që për pak flërë më shumë edhe me lëshu.
0: Ja, duhet me pa.
1: Dejtë e regulloj shte, unë po vazhdoj me zonjën Gyltene.
0: Pa jem sigur që ka thon Dullin edhe.
1: Zonja Gyltene ka thon Sevdaira Dogoshi, fillimesh. Pas e ka thon Qon Lojqi.
0: A ku qaj me lëshu sta?
1: Sholsho.
0: Zashur dë gjus.
2: Po, fa me sa që s'duhet. Për që të sine ma një jeli.
3: Vjaq.
4: Me më nxesë Qon Lojqi.
0: Qon Lojqi, Qon Lojqi. Bravo, bravo, Duli, e vërtet, e vërtet. Hajde, ku mete?
1: Ata tu të mojnë kontrol për të mitë më stani. Dirë ma është me neve, thot Qon Lojqi. Dirë ma,
0: mirë më nxesë, mirë më nxesë.
1: Qon Lojqi, thot edhe Medina.
0: Okej.
1: Okay. Shpresa është me neve, na thot Qon Lojqi, mirë më nxesë.
0: Mm-hmm.
1: Edhe kemi besin që thot Qon Lojqi.
0: Qon Lojqi, pra. Okej, po vazhdoj unë me Alberti, na thot jam Alberti dhe mendoj Qon Lojqi. Është pikërisht Qon Lojqi. Albert, faleminderit shumë për ndryshe. Alberti më na shkruan për herë të parë. Edhe shumë faleminderit Albert që je me klubin e mëngjesit. Mos na undoj, sepse kemi lojra të tjera shpërblyese. Për fat keq, këtë herë nuk ke qenë mjaftueshëm i shpejt për me qenë edhe fitues. Ramani gjithashtu është me nivel, na shkruan për herë të parë edhe Ramani. Mirë mëngjes, thot Qon Lojqi. Gafuri po ashtu, Qon Lojqi në nga thonë, Abdullah është me klubin e mëngjesit, Qon Lojqi, Qerkini ka dhonë përgjigjet sakt, Qon Lojqi, Arbnori, i cili ishte fitues të premtën me Sadion, Gjesi thot, Qon Lojqi, e lojtari fort është Arbnori, a Beshel. Besa thot, Qon Lojqi, Ardita na shkruan për herë të parë, thot, Qon Lojqi, mirë mëngjesi, Ardita po e di kalojën, se njëherë ka thonë Qon Lojqi, ma nej mirë mëngjesi. Faleminderit shumë Ardita që jemi neve. Gjithashtu Lira në ka thonë Qon Lojqi. Ndërsa Arta që në ka thonë mirë mëngjesi nuk ka marë pjesë në loj, veç në e ka lëshu kështu për qeftësojnë një mirë mëngjes. U që Alberti në pas ka shkru edhe në, edhe në direkte. Bravo Albert, mund është me provu vëllat gjitha nej, se nuk i djetë. Se vje është me neve thotë Qon Lojqi. E kemi edhe Drenin që thotë Qon Lojqi. Faleminderit Dren, Dreni vazhdon të jetë me neve el, sigur se edhe të premtën. Gjithashtu kemi edhe, se i kam disa emra këtu, Iliriani, thotë mirë mëngjesi dhe prej nesh, Qon Lojqi i Moskovt, unë zdi kush është. Ju përshëndet zhjithë dhe faleminderit shumë, edhe të përshëndesim edhe ty Ilirian, shohim që a kemi këtu prej mesajëve, është Arsimi që thotë mirë mëngjesi, është Qon Lojqi, është pikërisht Qon Lojqi, Arsim, 2-4 nishi nga ka thonë, Qon Lojqi, e kam edhe vesh emrin të gjej që tu se pa emrin nuk po kam që, freskimi është, Qon Lojqi nga thotë edhe freskimi, kam edhe bashkimin që ka thonë, Qon Lojqi, për ndryshe dhe bashkimi është lojtar koxha më i fort. Kur them lojtar i fort, e kam fjalën që është gjithmonë tek ta më të parë që shkruaj.
2: Shpejt.
0: Pa, plus minus çështje minutash ose ndonjëherë edhe sekondash përcaktohet fituesi, por këtëherë ai i cili ka qenë më i shpejti nga të gjithë. I sakt gjithashtu. Zonja dhe zotrim fitues është e Jupi.
1: Urime e Jop.
0: Bravo Jop. Qon Lojqi na ka thonë, kështu që e Jop të lutëm që ka duhet me bosh dhe na shkru në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj do të njoftosh me detajt në lidi me shpërblimin, është APR, asistence përgjithshme rrugore, është pështim. Urojmë që mësme përdor asë njëherë, se kjo do të thotë që ka, tu ka prish vetura dikun nëse duhet me përdor, mirë po, ta kesh aty është pështim.

0: E pasi kemi rahatuar tashmë një fitues në lojën e parë shpërblyese të klubit mëngjesit për këtë të hënë të 28/7/2026 është rrota për informacion në Ell, kuvendi i Kosovës. Sot do të mbaj seancë plenare, cila pritet të nisë në ora 11.
1: Okay.
0: Sipas rendit të ditës, deputetët do të shqyrtojnë disa pika për fshirë miratimin e proces verbaleve nga seancat e mëparshme, betimin e deputetëve dhe miratimin e deklaratës lidhur me akt gjykimin e dhomave të specializuara të Kosovës të datës 16/7. Në rend të ditës është edhe zgjedhja nën kryetarit të kuvendit të Republikës së Kosovës nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, edhe po ashtu deputetët pritet të shqyrtojnë formimin e komisioneve parlamentare, hap ky i rëndësishëm për funksionalizimin e punës së kuvendit. Kështu që mirë që po fillon u funksionalizu kuvendi, jemi në një situatë delikate prej 16 shtatorit e këndej, mbrëmë me sa pash zoti Kurti dhe zoti Hamza u takuan, nuk e dinë se ishte edhe Abdi Gjiku në takim apo jo. Edhe me Abdi Gjikun domethënë, nuk kam informacion të detajuar në lidhje me takimin, mirë po besoj që gjasat janë shumë të mëdha që janë taku për me shqyrtu edhe çështjen e presidentit që ka mbetë pesu.
1: Shtinë me Kesh Haradinaj, Dauti, kështit një vedon nga sheshe se kështë që e në protest.
0: Okay.
1: Edhe kështë ragu të thunë shpesoj që zëri popullet nuk është i pengu këto takimet e erta dhe me akme së tyne.
0: A, si janë të majtë, po të erta nuk
1: e
0: dipë se
1: të erta. Për shambull nuk përfshjet në qëto, po të erta dhe me...
0: Po nuk po dënë el kë kryetari, kryetari aliancë zoti Gjini, po thot nuk takohem, e ka refuzu që saherë.
1: A më kishë ndoha një fotografi me qikën e vetë, pisheshe, ta dhe me kënaj në të bërditu i shala si në aty pengu atë
0: të në... A, ti pengu pëse në qeveria, ti vjen taku, a, okej. Okay. e paska po interesant. Shkua e reklamave, dashur dhe gjusë, rikëthejmi pas pak për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Mirëmëngjesit tonë Club FM Kosovë, dashur dëgjues, un jam Flori, kam Ellin këtu përballë meje dhe në krauntin të majt është Bledi. Mirëmëngjes, Sel.
1: Gjunja tjetra
2: Bledi. Gjunja tjetra.
0: Gjunja tjetra të gjithëve. Gjunja tjetra, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. 8:05 minuta është ora në këtë moment për të gjithë juve që jeni bashkuar tani sepse ne kemi nisë që në ora 7.
1: Në ora 7.
0: E vërtet, e vërtet.
1: Flori,
0: sa hala, po na jep.
1: Jam interesant.
0: Hajde se çesi kem çaf.
1: Dishush na jemi na mësu me qëtë krizën ekonomike edhe pëmënoj qëtë krizën pal, që kemi me politik.
0: Po?
1: Po, ma mirë se nasko ka Spanja.
0: Shobu me Spanjën?
1: Nimi dit nuk pas kam budget. Më punë, pas kanë qenë të funksionu, halua me budget 2023-ës.
0: Si ja kam votu, a?
1: Nuk ja kam votu budgetin, krize dhe atje, politike.
0: Shkë një të thonë.
1: Shka pëndodhë, interesant.
0: Spanja. Edhe unë, se pas në pas informacion.
1: Pas kanë të rekord,
0: po bre, interesant.
1: Rekordiri.
0: Interesant. Luk, gjitha me jel, në raport me qështjet qështu, jo politika, jo kështu, jo ane, jo kënej. Edhe... Do më thonë, Gjermani ka ndryshu gjonat, gjithana i po ndryshu.

0: shumica e sa nuk po kryhen me teknologji.
1: Të na e marë paret e jaja, të na e marë robotit, të na e marë paret. Po e shoh live traffic në krye qytet, dashur dëgjues. Edhe është pedenio, domethën vishnje, po çka kjo ngjyra vishnje në vjesht është ngjyra mod qyshkell, trendy apo?
0: M'faj.
1: Kjo vishnja.
0: Po.
1: Vishnja.
0: Trendy.
1: Edhe telefoni i ri blet i iPhone-it është vishnje.
2: Si po shkon?
0: 1900.
2: Po ecën
1: 1900, 1900 është, a?
0: Po. 1800 dhe 1900, vande, vande.
1: Ne jemi shteti më i varfër në Evropë.
0: Për Marakli, vola në shteti më i varfër në flokë.
2: Me nojë dhe
1: i me kja, apo plinë shqiptar ta? Shteti më i varfër
0: në bletin.
2: Varfër jemi.
1: Ama iPhone-in të asojnë.
0: Prioritetet kena. Asi posime prej këtyne më bishopa, nuk, sasia e limituar dhe me...
1: Na.
0: Po. Është sasia e limituar në fillim, nuk ka kështu sa dush me bli iPhone-a.
1: O do është me pre-order anajsan?
0: Jo vështë pre-order, po prej djeshet, tash për tri javë, në disa shtetet e Amerikës nuk mund është me bli iPhone, dhe risa të furnizohen me iPhone-a të ri. Kështu që, për shambull, nëse blen, qëllon me defekt, po foli për Apple Store,
1: po.
0: Edhe nëse këta nuk mund është me marë mu iPhone diri sa të furnizohen
1: për. Ah, okej. Okay. Po është trafikun dashur dhe gjus, është gëgja ngarkuar edhe kjo pjesa e rrethit e Dugazini Center këtu, pra të duplex, rrethi duplex që po një jetë ndryshe, për, po ashtu mos flasë për veternikun, sepse dijet tashmo, rruga Fim Ladrovsi, sidomos njëra pjesë, është gëgja ngarkuar, është vishnje, pjesa tjetër pak më e liruar, ndërsa dje kalova nga rruga Agim Ramadani, dhe duke ditë që është e diel, edhe thasha din të provoj të paktën të dielën.
2: Po.
1: Valla e ngarkuam është shumë.
0: Apo?
1: E ngarkuam është shumë.
2: Çudi.
1: Edhe të dielën, që edhe shtash peshon, sidomos me semafora, me punën e semaforave është gojë ngarkuar, mirë, po urojmë që së shpejti do të ketë një zgjidhje për këtë çështje, edhe do të kalohet në një version më ndryshe, sepse ka semafora që janë bënë herë blet, që është do semafora el diku te te Tokbashëm duket, a ku janë bënë një herë dhe janë aktivizuar thjesht kur? Apo
0: udhkryqi Tokbashës,
1: atë që janë aktivizuar.
0: Jo, nuk
1: se
0: kanë aktiv.
1: Po blet që nuk bëhet.
2: Nuk bën.
1: Po të paktën janë aty nëse
0: çka ka ndodhur të pramtën, nëse nuk a bëjnë në mëramje diku rreth orës 10,
1: okay.
0: Gjysa e më shumë e semaforave kanë qenë një funksional në Prishtinë.
1: Ah, okay, kanë ndodhur një defekt bejas.
0: Nuk, domethënë.
1: Se ndodh kanë herë.
0: Tule edhe një video ish bo virale, një unipit, ish dal aty tu i drejtu kërë.
1: Për një me a?
0: Studentve, po, birë ndori, a ka veke një shkone, ose të me nëzërëke në komë të veta, virale që ajo, a me nëzërëke në komë të veta, ka veke një shkone, këtë një ausit, këtë në me në alëte, të udhkryjë që
1: kryesor. A më nalëshin e ta?
0: Po, nalëshin, do kalëshin, po, i pi, do me thone kryke rolin e policit, ke pak problematike me funksionu, se për një me a pas semafora, edhe kjo pjesat e bilgjën toni ke pas semafora, pash për shambull do kanë më kyste ora, shko gja problem.
1: Po.
0: Amo nuk ka pas, nuk kanë qenë funksionali semaforat.
1: Ej,
0: qaj. Misha jo me qatë personajën e pit, nuk e di kush ka qenë, misu kun shumë fani.
1: Je, pas ka po interesantaj, ja kanë drejt vetit aty. Je, dhe dikum nalë kjerë.
0: Amo birë ndur, me nëzjeske dhe vishja, je të shko atyre, ju dilke për para.
1: Qaj detaj birë, se ka po diferencë.
0: Frejke për së nërimit që nuk janë shumë, po...
1: E na e më dhurus të supës.
0: Supa?
1: Jo, të asaj pijës që ka pasaj në dorë. Na me supi në alim kjerë.
0: Valaj, në që të më nëgjësit e ftohta.
1: Sidomos, supa juhu e po dravkës është fantastike. Sup pule, sup vici, sup me perime, kemi thonë, me kërpudha, me makaronat vogla. E shpejt për me u bo, 5-10 minuta maksimum e ki gati. Kështu që është e shishme, edhe mundeni me shiju gjithmonë. Para, pse kem qef na gjithmon para ushqimit, kom thonë, sekretaresha e tavolinës, ose sofrës, hajtë për e që i në sofrë, për shkoj pak ma lartë kështë me vite, a ka sofra Alone kone?
0: Ka
1: sofra, po ka. Edhe e shionin maksimum, sepse e bëni gati me supë, stomakun se bledi lukë dhe nuk
0: para
1: i djerë.
0: Para për gadi.
1: Bledi një vetëm stomakun.
0: Ua, ma.
1: Edhe shionin maksimum, supën e po dravkës,
0: juhu.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Shkoha se të flasim për sportin, por para se të shkojmë të sporti, e jupi është përfshinë në temën tonë ose në diskutimin tonë që e patëm në lidhje me semaforët.
1: Çka ka thonë jupi?
0: Edhe semaforat i shofa janë aty që disa vite, por nuk janë funksional gati që nga fillimi.
1: Atëshe, nuk
0: janë funksional sepse ja kanë huqë o e jupi nderuar. Kështu që urojmë që të defunksionalizohen edhe semaforat e rrugës Akim Ramadani.
1: Flor, do doja ta nisim sportin ndryshe me Najure, ma diçka, po
0: patjetër. Po, muina me Uru.
1: A mbyllet ndesha mes Kosovës dhe Austrisë, 3-1 fiton Austria.
0: E valla, na kanë sos për të kallëzoj.
1: Një paraqitje të mirë austriakëve.
0: Shumë mirë.
1: Jo të nëjë sam, po vizash më jaullë shubre.
0: Së nëjë sam. Qëre, kur po fiton edhe Shqipnia dhe na, po po është shumë, blen. Do të njona me
2: fisur. Se për falem, gode.
0: E se për shumë është, te për është. Ani kur shku në playoff atër, ke po që shumë nëzim, vidin e galum, el.
1: Po, vala.
0: Shqipnia në playoff, na në playoff. Hajde po shkujmë për trurë dyja të ishëm.
1: Po, po,
0: krah për kraj. Po, vala. Austria vitoj 3-1, një ndeshje e zhvilluar as pak mirë nga ana e Kosovës.
1: Edhe pse mirë nësëm, patë mundësi me kalun e përsi.
0: Qa ty, el, mëri që te epke qa të gol.
1: 2-0, po ne 2-0 në fund pjesës parë, kur u
0: jatë. Fatale.
1: Qa jo, e ndroj lojën komplet. Bravo. Hajtë edhe me 1-0 ushtyke dysysh. 2-0 problem.
0: Që në minutat e para, Vedat Murici me një shans shumë të mirë. Tu jep keq ai gol, krejt ndryshe shkoi kjo situata. Mirë, po ja e goditi shumë keq edhe shiti krejt jashtë topin në Vedati, por ndryshe shënuan Austria me Athen Gruber në minutën e 23, pastaj Adamu. Që ky gol i dytë që shtava Elli në fundin e pjesës së parë ishte fatal, pra ti prej në kont. Në pjesë dytë Foda erdhi me tri zëvendësime, Zhekrova, Avdyli dhe Matoshi u inkuadruan në vend të Krasniqit, Zaporozhës edhe Hoxhës. Mirë, po diçka lëvizit, paktën me presionin që bëte Zhekrova te krahu, lëvizi pak më shumë. Matoshi pastaj e fitoi atë penalti, por Çukwuemeka shënoi në minutën e 60 për 3-0 dhe më nuk kishte a çfarë të kërkoj. Ajo që mund të them lirisht është që u vrejt shumë edhe mungesa e Albian Hajdarit në mbrojtje. Mos flas pastaj edhe për Rex Beçain apo edhe për Florent Muslijen, të cilët në mesfush munguan jashtëzakonisht shumë sepse dje dështoi, mund të themi lirisht edhe pjesa e mesfushës. Kështu që mos të përfshi tash edhe Amirin, Amir Ramanin që
1: veç
0: dihet që për momentin është largu, po themi edhe, nuk di e tende se çfarë do të ndodhë me fatin e ditë e Kosova. Mirë, po, Edon Zhekrova shënoi në minutën e 83 nga penaltia. Ishte një situatë interesante.
1: Sa i përket kësaj penaltie, Fiore Pash, Austriak ishin anku, që ju ka një penalti të lehtë, domethënë
0: kam. Penalti më ishte po lejtë austriak, çfarë thonë?
1: Po tregoj çka u
0: thonë. Jo, ankohen, normal që
1: ankohen. Nuk kanë ai far penaltie.
0: E kuptoj. Zhekrova shënoi, por pastaj kishte shumë pak kohë për të bërë diçka më tepër. Fisnik Aslani edhe Zhekrova patën një moment kur Zhekrova mori topin nga Fisi për me shënu gol. Edhe te intervista pas ndeshjes, e dhëm për Klan Kosovën, u pa një situatë çuditshme. Fisnik Aslani u vrejt se është pak ishte nervoz në përgjigjet e tij.
1: Edhe ky Edoni më dok shumë i ftoft.
0: Edoni...
1: Pa nuk po më intereson ta shumë që kom jap golin. U vretën që
0: tjetër, e përitum
1: jo, kreç këtë humbjen.
0: Humbja ishte... jo, Fisi edha një mesaj. Edha një mesaj, kur tha unë jam fit. Tha unë me lujt. Êshtë zedja trajnerit, pëse s'po lujt nga fillimi. Pra, ne kemi aludu, ose kemi thonë, edhe marrë shkas nga minutat e pakta që ka pas me Hoffenheim, që Fisnik Aslani nuk po luan për shkak të gjendjes së tij fizike.
1: Mm-hmm.
0: Ai e në një farë mënyre,
1: se
0: e ka dëgju këto lafe që jenë bërë në për studio dhe në për gjithanej, edhe faktikisht i demantoj, dhe tha, jo, unë jam i gatshëm për 90 minuta, por zgjedhja e trajnerit pëse s'po luan. Edhe tash besoj me Izraelin do të luajmë të enjtën,
1: po,
0: edhe aty do të kemi
1: kemi fokusin të Izraeli, thasaj për këtë ditë takime, tha unë e marë përgjësin si kapitan.
0: Patjetër, e ka këto.
1: Fler, edhe Amiri pat një informacion interesant,
0: kësharit
1: marveshe me Napolin, për me vazhdu kontratën deri në vitin 2029, kështu që
0: rrët
1: 3.8 milion euro për sezon me kontratën e re.
0: Kur gjë ishë?
1: Për ndryshe, kontrata aktuale i s'ka dënë vitin 2027.
0: Po, prandaj edhe kanë vazhdu, me thonë drejtën, prishmërit e mija kanë qenë që Napoli ka me bo një zgjidhje tjetër tek pozita e Amirit. Mirë po, nuk e di, kisha një ide.
1: A më interesant.
0: Mirë po, Amiri vazhdon të jetë në nivel të lartë.
1: Po, prej 2020-s, ko gjatë ka qua Amirit të Napoli.
0: Dyherë kampion Italis. No. Kërkush nuk është dyherë kampion Italis për shqiptarve. Kështë që
1: jo, po të më thonë që prej 2020-s me qëndru
0: e ka po
1: vend
0: në formë
1: me një vend, me një skuadrë si Napoli.
0: Që ashtu?
1: Është për
0: shumë e vërtit.
1: Thona me e kapuqin.
0: Te grupi jon, El fitoj Irlanda kundër Izraelit 3-0. Interesante fillimi takimit. Po, blet, nuk e di nëse e pat ose e lexuat. Kokën e ulën, shiritin e zin kra, si au kanë japur dorën hiç izraelitëve.
2: Po pra.
0: Irlandez, interesant këta irlandez edhe elit jakom. Këta janë popull shumë i mirë, el.
1: Shumë human.
0: Më kalon shumë për shtypje. Ta kom të regu një histori me Osmanët e asaj kohë, el, kur kishim pasmet uria e madhër shujt në Irland, edhe Osmanët, rëndërri Osmanë asaj kohë, i ka dërgu ndima irlandezve, e të cilët në shajnë për kujtime dhe falendërime e kishin i plakë ku për kujtëshin gjithmonë këtë moment. Pra janë njerës që e vojnë këto situatat e luftës, e përmenëm edhe të Kosova në Athenonën që ja kanë refuzu vizat Jugoslaviz, që më lanë shumë për shtypje. Edhe ishin knashin Kosovë, më sarojmë.
1: Po, po.
0: Fitore 3-0, për ndryshe të ajnë në Kosova do të luaj me Izraeli në Debrecen, në Hungari, shkak se Izraeli nuk mund të luaj në Izrael, edhe do të kemi duelin mes Irlandës dhe Austrisë. Këtu pasaj mund të mësojmë më tepër, unë po shpresoj shumë që Kosova nuk guxon me gabu me Izraelin, sepse do të ishte, po themi, fatale në luftën për pozitën e dytë të paktën, do të konsideru Austrinë si favoritë të grupit për ta fitu grupin, edhe të shojmë se si do të rjedhin këto ndeshje. Uroj që dhe Hajdari të rikuperohet deri atëherë, të mos kemi mungesa të mëdha, sepse kur janë 4 ndeshje në 10 ditë, forma fizike, gjendja lojtarëve shumë e rëndësishme. Koha për të rikuperu
1: është
0: shumë e shkurtër. Pra ndaj duhen edhe një numër i madh lojtarëve. 27 kanë qenë ftuar. Zakonisht 3 ose 4 prej tyre kanë qenë në tribun, për shkak se janë 23 lojtarë që ftohen aty në bank. Mirë, po uroj që Kosova do të këndellet edhe do të arrijë të fitojë kundër Izraelit. Po flasim edhe për Shqipërinë, të cilët fituan kundër Bielorusisë.
1: Po.
0: Nuk çata thashë edhe atë ditë,
2: ekip më testën, nuk është se kanë një peshë.
0: Nuk është Shqipëria.
2: Edhe nuk është ajo Shqipëria që ne vetëm me
0: këtë. Jo.
2: Pavarësisht rezultatit.
0: Çashtu është e vërtet shumë. Po sidoqoftë ishte rëndësishme si fitore, s'është trajneri i Bled. Ka dhe ndryshime në formacion. Muçi titullar që më gëzoi shumë, edhe u shpërblye me gol në minutën e 42, pra në fundin e pjesës së parë. Kristian Aslani shënoi nga penaltia në minutën e 34 dhe Muçi e dyfishoi në minutën e fundit, pra të pjesës së parë, diku minuta e 47, edhe Shqipëria që merr pikët e plota në grupin e vet. E kemi thënë që është një grup relativisht i lehtë, sepse Finlanda është ekip për të vlerësuar. 7-0 fitoi përndryshe ndaj San Marinos Finlanda, e Shqipëria ndeshin e ardhshme do të zhvillohet me 29 shtator, pra nesër, duke filluar në San Marino. Ndeshja do të fillojë nga ora 20:45, nuk diskutohet fare tre pikësh në këtë ballavaçim për Shqipërinë, kështu që do të jetë kokë më kokë për balja mes Shqipërisë dhe Finlandës, ajo e cila do të përcaktojë se cila prej ekipeve do të jetë në pozitën e parë. Për sa i përket rezultateve të tjera të zhvilluara mbrëm, Danimarka Walesi 2-0, Serbia u mund nga Holanda 1-2, Gjermania u befasua në shtëpi nga Greqia.
1: Është fitore e parë e Greqisë kundër Gjermanisë.
0: Nime.
1: Historikisht.
0: Greqia u bua rrezikshme këtë vit ose këto vitet e fundit, për ndryshe luan në ligën A, në gjithë befasi, po është në mesin e ekipeve të forta. Dhe Norvegjia që u mund nga Portugalia me rezultat 1-2, patëm edhe duelet e këtyre ekipe me më të vogla si Lituania, Azerbajxhani, Gibraltari me Andorën, Lituania, Azerbajxhan 1-1, Gibraltar, Andorë 0-0, vetëm të shoh edhe ndeshjet cila do të zhvillohen sonte në mbrëmje L, për t'ju treguar edhe dëgjuesve, në ligën A do të luhet Belgjik-France, loj mjaft e fort, dhe Turqi-Itali.
1: Po,
0: pastaj në kuad, po.
1: A e përmendëm falë Macedoninë e Veriut me Zvicrën?
0: Ka qenë ndeshje zhvilluar, kur u zhvillu kjo? A kena përmend prandën apo jo?
1: Kom harru.
0: E
1: parë që kështë fitu Zvicra,
0: po ka fitu
1: 3-0, dhe krejti kështë pas banera frigjoka.
0: A, Ah, po.
1: Frigjota.
0: E dim razin e gjakës që u nuk u morë pra në ekip për shkak të situatës e time.
1: Shunisë edhe me bruhorit.
0: Po, dhe po, lera. Se ka kallu ajo kolje djallin të lumë futbol. Ej. A për ndryshe në kuadrë të ligës B, Gjeorgji Ukrajin, Irlanda Veriut Hungaria, Bosnia do t'luaj me Rumanin dhe Suedia me Polonin, dërsa në Ligën C Armeni, Malizi dhe Letoni, Qipro. Pra ndeshe cila të të mund t'i shohem sonte sigurisht dy që spikasen është Belgjik, Francë dhe Turqi, Italia.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Bax

Mendoj e tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com. Ora

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër se kur.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e ka pipari në klubin e mëngjesit?
1: Jem me klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesi për gjitha tyre i teme që na u kanë bashku në këto momente.
2: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Ko gja mëngës është me flajt dhe i kanë ora teta?
2: Ani qka është i ka ora non.
1: Qës?
2: Si shëfkini për shambë?
1: Si shëfkini? Në flajt.
2: Mirë mëngjesi, do të otë jeshëm. Jeshëm.
3: E bukur.
2: A ka dalim e i jeshëm dhe i bukur e?
1: Jo. Janë thjesht sinonime.
2: Po, okej, veshë për dorë tjetër fjalë për një qështje të njëjtë.
1: E vërtit, me qa sa unë e di.
2: E shmekiri, qa shmekiri në këtë mes?
1: Ai që ka sharmë, do këtë.
2: Ah, okej.
1: Në qështë, kështë nuk është i bukur për ka një farë shualmi në vitë.
2: Ha, qasi, qëta janë, që kjo është okej, që kjo më pëlqenë?
1: Me qasha unë e kuptoj. Prap, në
2: kjo... Edhe Blini në dhëtë, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, o Blini, mirë
1: mëngjesi. Me syza djelit, valojnë
2: Blini
1: në bunë, ko ka që djelit veç eci, po më do këtë e patë për sot.
2: E, jo, el, jo, jo, ka reze që nej. Ka reze ka patë, maj syza
1: djelit. Ta ki syza djelit, po më do këtë si e tu pa mirë, ku kësha e djelit.
2: Qërë moj reze për të?
3: Ka reze si ty.
1: Dë reze... Normal që drita është, po djel nuk ka.
2: Qërë mu e atë e hia,
3: 2 metra reze.
2: Mes hijes edhe djelit, që a i du pati, jo.
1: Nuk është reze është ajo, shkëllqimi i djelit nuk ka sot, e
2: pashtë. Pashtë e shkëllqimi që po kutin nuk ka.
1: Po, e të drita po pret me tanolë, e?
2: Jo, jo, jo, vish, ka, ka dhe reze ka. Ka sa të të vogla që janë, ka reze.
1: Bled, të lutëm, kam nevoj për ndimën të ndë. Shedi ku reze djelit, miku e...
3: 1 metrë e gjysë reze.
2: 8:38 ora aktualisht dashur dëgjues në klubin e mëngjesit këtu do të vojmë lojën tjetër shpërblyese, kështu që bonu gati 0495511444 është numri i telefonit. Elli e ka një fakt. Keni parasysh ato faktet që herë del ka kofshët e herë del ka anej, sot ka diçka tjetër me sa dijon.
1: Mm-hmm.
2: E ne do ta kuptojmë nëse është e vërtetë apo gënjeshtër ky fakt që Elli do të na thotë.
1: Do flasim për bananën, që besoj që krejt e konsumojnë.
2: E mirë është po, e shishme okay. është. Nuk është e jeshme, por është e shishme.
1: Do e vlerësoni tash njohurit për bananët.
2: Hajde.
1: Fakti është ky. Bananët janë manafera, ndërsa dredhëzat nuk janë, apo dredhëzat jo.
3: Qërqëre.
1: E vërtet, apo gënjishtër. Bananët janë manafera, ndërsa dredhëzat jo.
3: Qërëve, ku në është din?
2: 049-55-11-44. Shkruani, lojnë e organizojmë vetëm me mesaje. ELL Natranove, vë të salzaj.
1: Kur të hani diçka, duhet me ditë edhe çka hani.
2: Shumë e vërtet kjo që po thu.
1: Hajde se,
2: nuk është... Ma është shumë e shishme, po të kalzaj.
1: Bananet janë manafera, ndërsa dredhzat jo. E vërtet, apo gënjeshtër. Hajde.
2: Kush e din?
1: 049-55-11-44.
3: Kja... Do të rrasë ndim në mikut.
2: Miku dhe publiku. Janë ca gjërallë që edhe t'jenë... Pi gjenë që shto.
1: Që të punë e kam.
2: 049-55-11-44. Qyshkel, bananët janë manafera.
1: Ndërsa dredhëzat jo.
2: A është e vërtet, apo gënjeshtër?
1: Shumë e abotar në mëngjes.
2: Që shto është me nështi trunin funksion.
1: Kush e den, e den. Kur se den, e mësën.
2: E mësën.
3: Kur gjosë më tha miku. Kështu që e ka në dorë publiku.
2: E ka publiku, po.
3: Hajde publik.
2: Jelëm dorë publikut. Shkruani në 049-55-11-44.
1: Po e them edhe njerë për hirë
2: këndit,
1: po?
2: Edhe njerë.
1: Bananet janë manafera, ndërsa dredhëzat jo. E vërtet apo gënjeshtër?
3: Halo!

0: begging you, Al, I'm begging you. A dhe nëse që kjo këngë nuk është e Maneskin, po është originali i vitit 1967 i The Four Seasons. Para më no, që kjo këngë më startë mërzi, u bo shumë më moti se sa e kanë këndu Maneskin, për ata që se din. Dhe më thonë, 54 vjetë para se Maneskin me e këthy në një super hit botëror.
1: Ashtë interesant, a pëshe kur ta donë.
0: A pëshe?
1: Me pun të huj.
0: Po, shumë e vërtet, ta veç e kanë këthy në një kështu edhe u bo interesant. Mos e ke fitusin.
1: E kam edhe një mirë mëngjesi.
0: Që ta mirë mëngjesat janë të mirë.
1: Rilindin a thët mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Rilindin.
0: Kjo është timingu. Plus minus 2-3 minuta, edhe timingu është në këtë periudhë. Okej, okay, po i lexojun disa mesazhe që kam këtu.
1: A më flarë, për para se me fillu me i lexu, veç po e sqarojmë.
0: Për bananën, a?
1: Po.
0: Hajde.
1: Shpjegimin. Po thot që nga pikpamja botanike, bananja është teknikisht një berry. Dhe me thunë, në shkencën e botanikës, botanika është një shkencë që mirët me studimin e frutave dhe perimeve, edhe si pas tyre, klasifikimi i frutave bëhet si pas strukturës e tyre anatomike dhe mënyrës se si zhvillohet nga lulja dhe jo nga madhësia apo shia e tyre. Që në këtë shpjegim, dhe me thunë, këtë shkencë, që një frut me u konsideru shkencërisht një berry, po duhet me i plotësu tri kushte kryesore anatomike që bananja po i përmbushka, do më thonë duhet me u zhvillu detyrimisht prej një vezet vetëm, apo një vezore, bananja ko ka një vezore, edhe mi pas tri shtresat të dalushme që bananja veç i ka, edhe përveç kësaj me duhet përmbaj parat brendshme.
0: Ngobë.
1: Edhe këto i plotësojnë, dredza që ne i konsiderojmë si berries, sidomos në gjuhën angleze që vese kanë këtë gjuhën, domethënë strawberry. Nuk janë berries, për shkak se çin kanë të kultivuar, si më thon shep, më thon false të bome. Edhe se kom ditë se çato fara që i kanë për jashtë dredhzat, secila farë që ka një lule në vete. Domethënë nëse te marr një dredhzë, ja largon ato farat jashtë i ka dhe i mbjell, po u bëj ka, po u krijoj ka një dredhë tjetër.
0: Çfarë kur e han dredhën?
2: Edhe dëgjon edhe mëson.
0: A u tani kur e han dredhën ta shpituan çto që po fluku Lelli, se Lelli ka thon kështu.
1: Në herën tjetër rrimë unë tash, pas ka llogari prej një më thon një kësi kofe me dredhë sa se vjen, po më shëmë nxirr ton verën me to. Seriozisht, nëse ashtu më çdo fora.
0: E çkas po mësojmë, çkas po mësojmë. El Linda është me neve, po na thot mirëmëngjesi Club People. Po e vërtet, bananja është manafer botanike Bering Klapa.
1: Po.
0: Gjavëshe, gjavëshe Morel. E jupi gjithashtu, ka thune vërtet, si pas shkencës, bananet janë manafera. Kam edhe 2-2 treshin që të të gënjeshtër, vëll, mëzraj.
1: Gënjeshtër se, apëshe...
0: 4-7, po të se, jë ngu, dë më thonë, kanë herë edhe ngutën në përgjigje.
1: Po jo.
0: Edhe gjithë jetën e kena menu që ashtonë.
1: Qa jo, është kritë e kena ditë që në për ndryshe.
0: Edhe 4-6-7 që i thotë, edhe gënjeshtër. Kështu që, tjala për...
1: Dhe aji që ishte mëj shpejti nga gjithë.
0: Isa,
1: a dhe pse fillim është ka thonë gënje e shtërë, mas në ka thonë e vërtit e vërtit.
0: No.
1: Mas një konsultime me qitën, dhe më thonë, me Google. Valojnë, edhe 1 milion euro më më funi ki. Qëlloja, ja kësha hutë se...
0: A që fja?
1: A den...
0: Ne se fatin, më nëshë me provu. Gënje e shtërë ose vërtit.
1: Nuk më pyjtë 1 milion euro, që kësha lidhë strawberry, kësha thonë afar pyjtë të letë në pas këmë strawberry, berry, ga bëm kësha thonë.
0: E po këtu flele e puri Morel.
1: Kështu që i sakt ka qenë.
0: Zona dhe zotrim fituës është Drini! Drin, një libër nga Libraria Buzuku për ty. Procedurat besojdin, a shkruaj në Instagram, t'lutem tek mesazhet në Club FM Kosova, aty pastaj njoftohesh me gjithë detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Still believe. Gjithmonë do të më believe. Gjithmonë do të besu. Ja. Ama kur të del në komunikacional, edhe nisësh te rruga Kim Ramadani, ti beson blet që mund t'ja dalësh.
1: Ja, tash do të dalësh, s'kam dalë akoma.
0: Jo, kam dalun. Edhe beson edhe se kemi mrit diku atje. Mos kalon ai jall. Vjeri këto rrugë alternative. Çka?
2: S'ka për taksi atë.
0: Vallaj kush është më kallzai. Vishnja është dashur dëgjues, vjen kes vishnjën
2: se do mos. Po kuptoj pse është dashur Murat, u njerëz janë atë punë apo s'po punon kush, po
0: ndoqet. Po as bom rahat korroem. Kur nuk bom rahat na ngon ti mu.
2: Jo çaj dje, sa ka të lut Kosova, dola nga 15 minuta para se më kry pjesa e dytë, se spat mund sa më po.
0: Jo s'ke pas.
2: A ka kogja çit shteti, kështu lezat.
0: Po se të po lojën.
2: Të po lojën.
0: Domthonë ke lshuni kongën në shpellë dhe ke mrin destinacion. Halo mo kri
2: konga. Ndryshe flor ndryshimet nga ora verore në adimrore kët vet do bëhen natë me së shtunës 24 tetorit dhe të djelës 25 tetorit.
0: Po, i bjene djela fundit e tetorit.
2: A krepat e orës do kthehet një orë prapa, ndryshime do bëhet në orën 3 të mëngjesit, ku ora do kthehet në 2.
0: Ha, pas këmi me flejt një orë ma shumë.
2: A dhe të bëjt ajo natës gjatë një orë ma shumë.
0: Qashtë, se që kjo ku në tema gjithë, dhe më thonë, me raku i gjithve është el, a kina ma flejt një orë ma shumë, a një orë ma pa?
2: Po, për shumë më kun najti që kime shku në punë të knoqë.
0: Po dhe?
2: Ashtu vikend, ko ka sërshë për lukan e farhole. Plajtë e slajtë e vikend.
0: Po jo, po qëfar pune, po mi a bu në punë kretë vënohen. Gjus pas se manin vesh harrojnë.
2: Jo, jo, për shkak që thash telefonat inteligent, kompjuterët dhe shumica pajiseve që janë të lidhën me internet,
0: a,
2: e
0: po bojnë
2: ka automatikisht ndryshimin e orës. Ndërsa normal orët analoge, edhe disa pajise tjera duhet me u regullu në mënyrë manuale. Kështu që pas kalimit në orën dimrore, dielli do lindë dhe do perëndoj afërsisht një orë më herët para kohës së shënuar në orë. Që mëngjeset do jenë më të ndryshuara, ndërsa errësira do nisë më herët gjatë pasdites.
0: Informacion interesant, shkolla finlandese në Kosovë, falenderojmë shumë që është me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandezi, një orë ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron çasje inovative, gjithë përfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. E kemi përmend shumë shpejt, edhe shumë shpesh që qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës, kanë laborator, kanë pishina, kanë kuzhina, me një fjalë, i kanë gjitha kushtet që një nxënës të marrë mësimin e duhur.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: I will follow you. Jeni me klubin e mëngjesit. Dhe jemi bashkë deri në ora 10 bashkë me mua Ellen, Bledën dhe Florë.
1: Mirë mëngjesit, si dhe mirë
2: mëngjesit.
1: Florë, a jeni gatë ose bëm follow back ajo? I will follow you tha.
0: Dosha me u lidh pak me qito.
1: Me follow back-in, a?
0: Me I will follow you. A këpo në rini sa shumë njerëz i ndjekim.

0: që ma pak meq kur rritemi, madje që nga edhe një thonjë nga Sokrati që qarkullon kogja shpesh në rrjetet sociale, thot një njeri ka pak meq, nëse një njeri ka pak meq, do thot se ka shumë përvojë jetësore.
1: Nëse ka më pak mish, ka shumë përvojë jetësore.
0: Po, edhe si që dim, Sokrati ka që një nga filozof matë njohun të Greqisë lartë, që kalon gjurëm shumë thella në historinë e mendimit, edhe nuk e ka po as keq, tashmë edhe shkenca do të thot e përkro këtë mendim. Jeta na mëson se kujt me i besu. Gjatë rritjes dhe pjekurisë, njeriu kalon në përmarrdhënie të ndryshme, disa miqësi zgjohasin me vite, disa përfundojnë natyrshëm, ndërsa disa tjera prishen për shkak të zhgënjimit, tradhtis ose kuptime se njerëz kanë pas domethënë vlera jo të njëjta. Diferencën të vlerash. Pikërisht përmes këtyre përvojave mësojmë i dallu nëse një marrëdhënie është e sinqert apo thjesht njohje sipërfaqësore. Ndonjëherë po thotë mjaftojnë disa zhgënjime për me kuptuar se shumë njerëz për radhë nuk do thotë të domosdoshmërisht se ki shumë miq të vërtet. Edhe me fillimin me kalimin e kohës fillojmë i vlerësu më shumë besimin, mirëkuptimin, sinqeritetin dhe respektin e ndërsjellë. Po, përveç kësaj, me mosh bëhemi edhe më përzgjedhës. Në rini është natyrshme të kemi një rreth më të gjerë njohjeve, shkolla, universiteti, puna, daljet, aktivitete shoqërore, krijojnë shumë kontakte, ndaj shpesh duket sikur jemi të rrethum vazhdimisht me njerëz. Po vitet, domethënë kur vitet kalojnë, ndryshojnë edhe prioritetet, ndaj njerëzit kanë prirje me pas shumë pak marrëdhënie, veçanërisht i evitojnë domethënë marrëdhënie që nuk sjellin siguri, nuk sjellin përfitime, edhe e kupton që miqësia nuk matet me numrin e njerëzve.
1: Patjetër, se ti mund të njohësh shumë njerëz ell, mirë po jo gjithë i kim miq. Domethënë një njerëz, sidomos na një pjesë jona që punojmë në media dhe jemi persona publik, na njohim pak më shumë se njohim pak më shumë.
0: Po.
1: Mirë po miq tamam është një rreth. Se pasaj unë ndoj edhe mish me njerëz të zemrës sell.
0: Po, është e vërtetë.
1: Njerëz të zemrës që në halo mangusht.
0: Për ndryshe plar, po thot zhgënjimet na mësojmë të shohim veprimet. Përvojat më të vështira shpesh lën mësime më të forta. Fundi një misie, tradhtia, humbja e besimit, problemet në punë, vështirësitë financiare apo ndarjet emocionale mund të ndryshojnë mënyrën se si i shohim njerëz. Pas përvojave të tilla, shumë njerëz fillojnë të kushtojnë më shumë rëndësi veprimeve sesa premtimeve.
1: Ah, okay, domethënë kjo lidhet edhe me momentet e vështira kur je tu kalu, cilë njerëz kanë qenë aty por. Klasifikon kush është mik për ty e kush jo.
0: Vërtet, një thonjë popullore thotë mirë çora kjo e pa me u pa.
1: Po, po, vërtet.
0: Kështu që domethënë me kalimin e viteve nuk zvoglohet domosdoshmërisht nevoja për njerëz, thjesht ndryshon kriteri sipas cilët i zgjedhim.
1: E drejt, e drejt. Se më lejo pak që të tas për IPKO në dhe ofertat fantastike që ka IPKO. Qoftë të kablorit apo dhe të telefonisë mobile. Kemi thonë të telefonia mobile, keni ofertet ndryshme. Ajo që unë e preferoj më tepër janë këto pakot tip, sepse veç ju tregon qëfar tipi jeni, ti ofrojnë pakot e ti zgjedh tipin që të përshtatet. Dikush don 5 GB internet, dikush don 10, dikush don pa limit, se s'kryen kur. Ndërsa gjithashtu në kablor keni gjitha gjithçka për me pa në televizor, prej filmave, dokumentarve, gjithashtu edhe sport me kampionatet më të forta evropiane.

0: lida pes me tornado.
1: Tornado.
0: Tornado.
1: Lër një farë tornado në...
0: Në?
1: Në sportin e makinave, ka që në shumë aeri.
0: Ah, fa abrem, na odhëm se...
1: 7 herë kampion i botës në formula në.
0: Nefni, po.
1: Ma, këtë vikend nuk po ata qa me bo edhe e ndjeka një dokumentar të që folke gruja vetë për... Shumajerin, është
0: bravo,
1: një dokumentar
0: po
1: i rinë në Netflix.
0: Shumë po më pëlqen.
1: Edhe pat disa citime interesante,
0: okay,
1: që nuk kanë qenë maherë shfaqur në publik. Po sa për informacionet e gjuzve, Shumajerin nuk është shfaqur në publik që nga aksidenti me ski që ka pas në vitin 2013, ku edhe ka psu lëndime të rënda në kokë, që atëherë familja e ti e kam brojt rëpsesh privacin e ti, ndërsa informacionet për gjendje ti shëndetësore kanë qenë gogja të rola. Në dokumentar në rinë Netflix, Shumajer 94, Birth of a Legend, e pat emrin, i cili fokusohet në sezonin kur Gjermania fitoi titullin e parë të kampionit të botës, dhe pat shumë detaje intime dhe nga jeta e tyre.
0: Ah.
1: Për shembull, një detaj ke një këngë Rush Rush të Paula Abdul, e cila për çiftin e kish një kuptim të veçantë, dhe gruaja e vet tregon që sa herë që e dëgjon edhe sot këtë këngë,
0: okay,
1: kjo ishte kënga e tyre, domethënë e Korinës,
0: okay,
1: gruas edhe Shumajerit, edhe tha ja nisi me çaj, ta çaj vetëm tu e ngu këtë këngë. Bledi vesëna ka e siguru me ndëgju masit të përmbyllim diskutimin, po edhe tregoi për një numër të madh letrave që Michael kish marr vazhdimisht mesht prej fansave, ata admiruzve. Një kishte një vajzë që i kishte shkruajt vazhdimisht letra, edhe e kish pas emrin Juta. Domo saqmo kish mua letra piso edhe saqë kish kalun shprehi Shumajer të thon hajde Juta. Kjo shumë interesant. Po, përveç kësaj, tregoj që kish pas një moment që kjo tip ka kish nisë me isu dhe të mrençme.
0: Ja, e pas ka të pru.
1: Po, është interesant, nuk pat shumë informacione rreth gjendjes shëndetësore të Shumajerit, pavarësisht që ke, do më thonë, ky dokumentar, po ke një citim apo mesazh emocionues që e dha në fund, që tha, zemra ime rre edhe kur fiton, edhe kur humb, jam gjithmonë me ta, është e mrekullueshme me çemë diçka që më nxit prat me pa çdo ditë.
0: Ah, interesante. Çfarë jam impresionuar me privatësinë që kanë marrë familja jetën e Shumajer. Po mënoj gjendjen e Shumajer. Shumë pak kanë mujt me pas çështje dhe me ditë çfarë po ndodh. Kështu që bravo i qoftë. Është e rëndësishme në situata të tilla kur dikush nuk është në gjendjen më të mirë fizike,
1: po,
0: është smut. Me majt privatsin maksimum.
1: E përket, shumë përgjithsi e vri, ke dukshme asë në dokumentuar nuk falën shumë, kryesisht ke një dokumentuari ku shumë sukseset, të regoj ke për Sarë është pol kampion, që shi kanë përjetu që ato ndeshje, po nuk patë shumë, dhe me thunë nuk më ishek shumë nëzirë diçka në i risi.
0: Bugur shumë, ben jesh me neve.
1: Mirë më gjesi.
0: Ben mi
1: kujon,
0: mirë më gjes, falem
1: se t'ja ka pas, në Vilon, në hathun
0: Valoni,
1: po duhet pysim ku t'ja imrohet.
0: S'na vila imrusot. Do t'a të gjojmë Paula Abdul me Rush Rush, Adel.
1: Më falë që e posh një fotografi të Halimit. Më surprizoj.
0: E
1: nga mësu me do kamiona, pas ka qitë një Mustanga, qka është kë?
0: Po dhe shtoj vozit. Në kohë të lirë vozit kamion.
1: Mustanga.
0: Halima jeme neve. Të përshëndesim shumë.

0: Kushtun Counter Strike e din shumë mirë që është Rush.
1: Mua anë që më kujtoj, hosh, hosh, kështë që i të shumë pulla. Flor, nga pulla shkojmë pak tek cicërimat e zogjve.
0: Nga pullat e zogjt.
1: Po, një zbulim paska zbulu këngëtarin më të pëlqyer të natyrës, le të themi.
0: Ah, këngëtarin Thojza.
1: Po,
0: zogu që këndon më bukur. Bilbili.
1: Kur zogjt cicërojnë, njerëzit prirën të ndihen më të qetë. Megjithatë, disa prej tingujve që lëshojnë zogjt duket se janë veçanërisht të pëlqyeshëm për veshin e njerëzit, edhe shkencëtarët kanë filluar të kuptojnë arsyen. Gjatë pjesës më të madhe të historisë sonë evolucionare, tingujt e zogjve mund të kanë shërbyer si sinjal sigurie, duke treguar se mjedisi për rreth nuk ka rreziqe. Do më thonë, në të kalumen, nëse jënë futë më një teran edhe ka një zogjë të cicëru, e kanë di që është zonë e sigurt, përshka që duhet më kënë shumë safe që një zogjë me këndu.
0: A, sa bugër.
1: Po,
0: do më thonë, nëse ka rrezik, zogu nuk këndon.
1: Nuk rrenë qatë, dhut... po.
0: Nuk a, nuk rrenë qatë zonë. Zon, a, oke, okay, kuptohë.
1: Edhe studimi ri ka zbulu se disa cilësi akustike munden me ndihmu në shpjegim se pse njerëz i konsiderojnë disa këngë zogjësh më qetësuese se tjerat.
0: Më qetësuese.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Po thot sipas studimit të Universitetit të Tübingen në Gjermani, njerëzit prirën me preferu tinguj më të butë të zogjve me një gamë më të ngushtë të frekuencave, ndërsa zërat më kompleks i vlerësojnë si më të pakëndshëm. Preferencat po thot nuk varet nga një uri që dëgjuesit i kanë për zogjt, do thot nuk varet me pamjet e tyre, edhe sipas këtij studime, ekipi hulumtues u ka kërku 84 njerëzve me ndëgju dikon rreth 123 specie, zonat specieve të egër,
0: okay.
1: Edhe me vlerësu se cili është zë më i këndshëm.
0: Edhe?
1: Si pas kësaj ankete, pas ka rezultu që molenja, e cila zakonisht shihet në kopshta apo parqe, po njif ka një ndryshe edhe si Turdus Merla, edhe e ka zonin matë pasur, matë butë edhe tingullon me flaut.
0: Ah,
1: e ka zonin si flaut edhe i ka pëlqyer njerëzve më shumë, përndryshe mora informacion gjendet edhe në Kosovë.
0: Oh.
1: Veshruje Turdus Merula. Turdus Merula.
0: Turdus Merula?
1: Po, apo shqip po një kanë si mëlenj, mëlenja.
0: A mujna me dëgju të këndu?
1: Besoj që e gjem, po nëpësin ka një shpend kalimtar, do me thonë është dokumentu si shpend i Kosovës.
0: Ha?
1: Po.
0: Shfarë që të si e për tjefka.
1: Kështu që kjo ka dalë si zoni ma i bukur. Po në anën tjetër zari i kukavajtës.
0: Ha, susi
1: ma pak.
0: Po, qasë e mërinë që të ka shpia më cilën që ta elë.
1: Së shë e mirë.
0: Në me kja.
1: Këndryshë për thotë ka ma i pak hënshëm.
0: A te përzo, a te hek. Se i ka bodo, i ka bodo kështu. Ka po zëgjë. Pe përzoel, pja prishi ato.
1: Kështu që...
0: Kështu bën, po vëlla.
1: Studiusit kanë thonë se gjetjet e cicërimave të zogjve munden me ndihmu planifikuesit urban dhe projektuesit e parqeve në hapsirën, në hartimin e hapsirave që perceptuan si më të qeta,
0: po.
1: Zakonisht në zonat, veçanërisht në zonat matë...
0: E qa ke ku ku vaj ka dhe një herë, po...
1: Nuk ju pëlqa njerëzve.
0: Ha.
1: Ashtë shumë macarus për vesh, edhe është macaruse.
0: Allaj, po, për qam i bo, që qam gjëna, ja me pelot, ti krymë një herë së vjetë, edhe tani këshirë.
2: Dhe gjurë.
0: E bugur.
2: Jo se zban.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Ndeshje, qdo gol, qdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
1: Number 4.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Levitating nga Dua Lipa jone, cila ishte prezente në Kosovë. Ekskluzivisht klubi mëngjesit këtu në Club FM Kosovë ka dhënë këtë lajm.
1: E ka jap gozin fal. Përmes Club FM.
0: Edhe veç kur e
1: dhe i pat, më tha Dua Lipa ka ardhur në Kosovë, po edhe shkuan 2-3 ditë nuk u dike për çka.
0: Nuk u dike.
1: Tek mas ne e mundon.
0: Veç kur e kena po gotën kry. Të e sho vallëzimin me një dasëm familjare diku i ell, nuk e di çfarë pat diçka në familje. Edhe u publikuan disa video. Do të djali
1: do ajo së vet ish martu nëse nuk gaboj.
0: Okej. Okay. Kushëriri im pas ka thonë u martua me gruan në ndërave të ti dhe patëm një domës të madhe shqiptare. Po në rritet rrethi pas ka shëthonë dua, ama valla po valë zënel, ke po sa mirë mëj.
1: Po të nkry, lusë
0: nuk ju zhu, gota ble. Ama shëre, po ju kalëzëj që tu. Unë Dua Lipën nuk e kisha dashtë në dosë.
1: Pse mre?
2: Pse mre? Qysh
0: mëjtë se po kush më këshyrë mu tani?
1: Kush
0: më këshyrë nusën o e?
1: Leti nusën në koncert pa pare.
0: I s'ka kënu kjo?
1: E kësha është i me kënu. Hajde, yeah. Hajde.
0: Ka kënu Dani?
1: Dua, po bre.
0: Dani? E vëni një foto, dulme një foto atë.
1: Dani. Vesh
0: po, dua, Dani ka që me tonë se i pes. Dani. Pa, pa. Jo, ja, Dani, i rëzik shë marrujo.
1: Për një ma.
0: A, nëse të bje me intervistu, kujdes.
1: Dani, Jozi e këta, a?
0: Dani, a, ne i se bashkë me Jozi nuk ka. Kjo e ka me shqelm.
1: Koka të gojnë
0: jo, maron. Jo, kështë e di që është koqa kështu arogant në për intervista, e. Aden, e kompanjën të tre vena që
1: po, e më tjetëre në anën tjetëre nuk ju lo shumë faj se so o artë koha
0: po, po,
1: me qëfar niveli po përbalën si artista, si gazetart
0: mm-hmm.
1: Me thonë që tash nuk po djetë sa përshkanë pasulli kështu
0: shumë e vërtit është kështë që po thuel
1: e tani nuk kanë
0: tani
1: faj
0: tani doni nuk po do me përzime pasull veç të këshyri Dua Lipa la ile shto foto el që i ka publiku
2: se. A e ka kalë dasë
1: deri sa so, të që ishte unë po foli pa për Madonën që performaj në DMA
0: e more dua, që i bletë të e kallë ne, që opa, me familjen e vetë. Tëtëm dhe të foto i ka publiku për ndryshën nga dasma. El, një fustane, dy fustane i pas ka pas el, diqka? Jo, një fustane pas ka pas. Ho, që Samir, të shku me marë nusën me kere.
2: Bravo, që
0: të përdo. Venjen wedding ka thonë, bravo dua, falenderit shumë që gjithmonë. E publikën gjëra nga Kosova, nga Shqipnia, nga Shqiptarët.
1: Ambasadore e kem.
0: Bravo tua.
1: Qatë pune ka.
0: Qatë ashtë me në tregu diska për Madonën. Qatë me tregu
1: për Madonën që o apë i ceremoni në ndarjes të çmimeve MTV Video Music Awards
0: kë shumë ato
1: në Los Angeles të dilën edhe performansa e saj e parë në këtë ceremoni është apo vjen pas 23 vjetëve.
0: Okej.
1: Okay. Për ndryshe ceremonia u drejtu nga Snoop Dogg edhe Madonna e filloj performansën me ndimin e disa yjeve të muzikës pop. Ajo performoi hitin e vitit 2026 Bring Your Love me Sabrina Carpenter edhe Charlie XCX dhe pat ngjarje interesante, m'pëlqej që si gjithmonë Madonna full energji nuk ja la shaj. Sa vjeti ka po 23 vjetë kishin kalu për e njëta Madon
0: e
1: njëta aur fitusja e qëmimit Grammy ka përshëndu për herë të fundit
0: më startë mërzi
1: një hishë mërzi së pëmja më da krenohem uroj që dhe 68 që jam tjetë po atë që shme ndërcaj Madonës
0: urojm
1: për ndryshë flër fitusja e qëmimit Grammy ka performu për herë të fundit në VMA në vitin 2003
0: okay.
1: Nuk e dija mba men ka që një performance Like a Virgin dhe Hollywood me Christina Aguilera dhe Britney Spears edhe u pa të bo virale përshka kështë vatë mbo një puthje në skin.
0: Po,
1: edhe dhe me thonë qashtu me qatë lajmë u patë përmbyllë. Në ndarjen e çmimeve, Madonna arriti me një triumf tjerë zakonshëm duke fitu gjithse i 7 çmime nga 13 nominimet për albumin Confession 2-shin. Kurora e mbrëmjes ishte fitimi i titullit interpretuese së vitit, nërsa hiti saj Bring Your Love në bashkëpunim me Sabrina Carpenter u shpalë si bashkëpunimi ma i mirë.
0: Sa bukur, bravo Madonna, bravo.

0: A je bukur. A je mirë.
1: Mirë jemi, faleminderit, shumë mirë jemi. Si jeni, si kaluat? Si kaluat, se jeni gatë trion transmetim.
0: E kom një lajm interesant për veturën e parë elektrike të Ferrarit që shitet në Ankand për një rekord prej, ndëgjoj mirë, 40 milion dollar.
1: Ja, që mirë se 400 mijë është.
0: 40 milion dollar.
1: 40 milion.
0: Po. Kjo është vetura e parë. Të kalzojone.
1: Okay.
0: Vetura e parë tërësisht elektrike e Ferrarit që ka vendosur një rekord të ri në tregun e Ankondeve, po çuj ka Ferrari Luz i personalizuar me një ngjyrë unike, baby blue për ndryshe. Është shit për 40 milion apo 34.5 milion euro në një Ankand bamirësie të organizuar nga RM South Base në Shtetet e Bashkuara. Shumë e paguar të i kaloi me një diferencë të madhe të parashikimit me fillesuar të Ankondit, i cili ishte mbi 1.1 milion dollar, dhe sipas shtëpisë së Ankondeve, kjo është shuma më e lartë e paguar ndonjëherë në Ankand për një veturë të re. Do me thonë, prishmëritë të tyne kanë qenë që kam e shku deri të 1.1 milion, për shkak që vetura e cila qmim fillesuar ka 550.000 euro. Do me thonë, vlera reale makinës është 550.000 euro.
1: Gadja kom qëllu për qatë 600.000 shën.
0: Po kjo është shuma vlera reale. Ta kanë thonë, okej, mundet me shku dikun deri një fesh ma shumë, dy fishë me pagu. Po, që i pagu ndikush 40 milion. Pas ka qëllu zemër bujar.
1: Jonë, që të ko jenë ana.
0: Përndryshe shitja që nga zhvillure 3 muaj pasi Ferrari prezentoi Lucën, modelin e parë tërësisht elektrik të kompanisë. Në aspektin teknik, Luz është automjet me performancë të lartë, disponon 4 motor elektrik nga një për secilin në rrot, me një fuqi maksimale prej 1050 kuajsh fuqi. Ferrari deklaron se makina përshpejton nga 0 deri në 100 km për vetëm 2.5 sekonda. Wow. Ndërsa shpejtësia maksimale arrin në 310 km për orë. Rekordi i më parshëm për çmime më të lartë paguar në Ankand për ndonjë vetur të re që në kam bajt pashu nga Ferrari me tipin Daytona SP3, i cili u shit për 26 milion dollar në vitin 2025.
1: Jetë që në kalzove.
0: Për ndryshe, po thot që të ardhurat e plota nga shitja e Ferrari Luz do dhurohen nga Ferrari Foundation, e cila do t'i përdor fondet për të mbështetur iniciativa në fushën e arsimit.
1: Po dhe po, që kjo është teknologjia, ama për me zbulu teknologji nuk e dia kam Ferrari Neptuni.
0: Ferrari nuk kam, po kanë që s'ka tjetër.
1: Kanë ofertat më të fundit për telefona, për laptop, për televizor, pajisje shtëpiake, edhe ato nga firmat më të njohura botërore, kanë produkte shumë të mira, originale.
0: Edhe iPhone-in e këshim
1: prua, hajde uri. Duket ke edhe një opsion me këste, me pagu.
0: Po, gjithë kanë opsion me këste, diri në 24 muaj, do me thonë, pa interes.
1: Po,
0: përveç kësaj, Flor, e kemi përmend, e kanë edhe, le themi, zbritjen për 21 deri më 28 shtator me zbulim algjinë së sezonit të ardhur.
1: Me vrap.
0: Po, sot është dita e fundit me ofertë pa lavatrice, kondicioner, televizion, frigorifera, edhe gjitha pajisjet shtëpiake që ju duan, po edhe pajisje për kujdesin personal.
1: Ngutuni të Neptun.

0: kam dhe një informacion të fundit që duhet andaj me të gjusit el dhe ka të bëj me presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila pas ka me zhvillu një vizit në Balkanin perëndimor gjatë kësa jave. Si pas agendës që pas ka publiku në faqen e Komisionit Evropian në Kosovë, von der Leyen do të qëndroj gjatë së ejtës, pra me një të tokë,
1: kërë do të mbëhat marshi. A,
0: bitni marshi, plus e kemi marshin.
1: Kena marsh, edhe këto, do më thonë, Prishtina do jetë një katrahure vërtit.
0: Kështu që po dalim kom, gjithë në Prishtin, nuk po i marim veturat.
1: Mësime, valoj, ma mire, o qëtë, ngane që tjelë, ndin dhe qëka kjo.
0: Ndara sel, pas ka me taku ushtrusin e detyres o presidentes Albelina Agziu dhe kryeministrin Albin Kurti. Turneu në sajnë në rajon, von der Leyen do të njësë të mërkurën me 30 qëtator në Tiranë, takimet me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin e Shqipëris Edi Rama. Po të ejtën, pas ka me shku edhe në Podgoricë, kurse me 2 tetor në Shkupë. Gjatë këti turneu që bëtë në Balkanin perëndimore, pas ka evitu Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën.
2: Sa me lypa gati e letë rikne.
0: Rikne, ja.
2: Rikne nga shqiptarën motër.
0: Zyrtarisht po duhet që e ka shmang vizitën Beograd dhe Sarajev, është fushata që po mëtë, fushata zgjedhore, pra në ato dy vende, por nga burimet e bojes, po mësohet se glorifikimi i kriminelit Ratko Mladić ka pasur ndikim në këtë vendim. Ajo që thuhet është që gjatë këtij udhëtimi, presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen pritet të përsëritë të mbështetjen e Komisionit Evropian për procesin e zgjërimit dhe progresin e vendeve të rajonit në rrugën e tyre evropiane. Besh këshore. Do më thonë, vjen këtu, i viziton gjithë, jo ato, gjithë shka po shkon në kuatër
2: të
0: gjërave të mira cilat mund të vinë në programin edhe në qështin e Kosovës, që shna vjen mirë.
2: Kasme me këtë informacion.
0: Falë dherët gjithë dhe që këne qenë me klumin e mëngjesit në këtë të hënë atë zakonisht janë kështu pak matrona, po ne kemi kalu shumë letë, edhe falë juve që na shkruani si domos.
1: Edhe njëherë ju urojmë një javë të mbarë.
0: Sa më të mbarë.
1: Bashkë me klumin e mëngjesit, mos harroni.
0: Dëgjohemi nesër.
1: Në ora 7.
2: Good luck.
1: Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minut.
2: Club FM, Kape Radio. Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurt.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fingers, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Ramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: A e di si më tha psikologu sot? Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti. Dhe vetëm ti. Doti që më qetësoj.

kushta që mbaruan pushimet. Do ja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Mbas edhe tre. Club FM, Kapa Radion.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: tu, silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktori njohur Javier Bardem do të nderohet me çmimin për arritje jetësore në Festivalin e Filmit në Rom, një nga ngjarjet më të rëndësishme kinematografike në Itali. Ky vjen si një vlerësim për një karrierë të gjatë dhe të suksesshme të Bardem, i cili ndër vite është shndruar në një prej aktorëve më të vlerësuar të kinemas spanjolle dhe ndërkombëtare. Festivali do zhvillohet nga data 13 deri më 25 tetor, ndërsa çmimi do t'i dorëzohet aktorit nga regjizori i njohur italian Paolo Sorrentino. Gjatë festivalit, fituesi i çmimit Oscar do të prezantojë edhe filmin The Beloved me regji të spanjollit Rodrigo Sorogoyen.
1: Club goes to Hollywood.
2: Penelope Cruz ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj elegante në ceremoninë TIFF Tribute Awards të mbajtur gjatë festivalit ndërkombëtar të filmit në Toronto. Në ceremoni, aktoria u nderua me çmimin special për kontributin e saj në kinematografi. Ajo promovoi aty edhe dy filmat e saj të fundit, La Bola Negra me regji të Javier Calvo dhe Javier Ambrosi, si dhe Bunker, filmin e Florian Zeller. Ndërkohë, në ceremoninë e çmimeve morën pjesë edhe Michelle Yeoh dhe Helen Mirren, e cila u nderua me çmimin Groundbreaker.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që

0: Kjo me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.

0: Vetëm thuaj Juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Dje më pyet e dashura, si e kupton që erdhi koha për cigare?
2: E po ja mas shpejtësinë dhe sasinë e fjalëve që ti nxjerr për çdo sekond.
1: I thash

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blej.

0: Kiki.
1: LC, oui, Kiki.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Futbolisti argentinas Lionel Messi mban rekordin për postimin më të pëlqyer në historinë e platformës Instagram. Në 18 dhjetorin e 2022-shit pas fitores në Kupën e Botës në Katar, ai publikoi një seri fotosh duke ngritur trofeun. Brenda pak ditësh, postimi grumbulloi mbi 75.4 milion pëlqime zyrtare. Ai kaloi rekordin e mëparshëm të vezës së famshme World Record Egg, që mbante rreth 60 milion pëlqime.
2: Club FM Guinness.
3: Max Park nga Shtetet e Bashkuara vendosi rekordin botror për zgjidhjen më të shpejtë të kubit të Rubikut në 11 qershorin e 2023-shit. Gjatë ngjarjes Pride in Long Beach 2023 në Kaliforni, ai zgjidhi kubin në vetëm 3.13 sekonda. Park e përmirësoi rekordin e mëparshëm prej 3.47 sekondash të mbajtur nga Yusheng Du që nga 2018-a. Koha e tij u verifikua zyrtarisht nga World Cube Association dhe rekordet Guinness.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mitrovic, bohu gati.
5: Në 18 tetor,
4: Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, furrë plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: Më të shmëndën më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmë për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë.
1: Pse si më duket të martohem përsëri me të njëjtën?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lënë poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Përpamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albimall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
8: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dale, Mr.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

Paramendomeje tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

Tash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: tu. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.

ndoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo dy orë.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo.

0: ora, 13 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690, ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
6: Genesis ka nxjerrë në terren X Scorpio, një nga automjetet më ekstreme të ndërtuara ndonjëherë nga marka luksoze koreano-jugore, me 1100 kuaj fuqi, motor V8 dhe goma gjigante 40 inçe. X Scorpio nuk duhet ngatërruar me supermakinën diesel Scorpion të Audit. Ky është një projekt krejt tjetër, një off-road brutal i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira shkretë të tjera. Genesis e prezentoi automjetin në fillim të vitit duke befasuar me një makinë që më shumë se të kujton një trophy truck sesa një SUV luksoz. Tani një video zyrtare ka konfirmuar se X Scorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional. X Scorpio bëri debutimin evropian në drejtim gjatë Tutto Bene Hill Climb 2026 në Itali.
1: High Tech Time.
6: Ata krijuan Sirin me një ide shumë të madhe, se një asistent që vendos alarmet apo luan muzikë. Gati 2 dekada më vonë, krijuesit e saj besojnë se teknologjia më në fund po i afrohet vizionit origjinal, një inteligjencë artificiale që jo vetëm jep përgjigje, por kryen veprimin e emër të përdoruesit. Doug Kitlaus dhe Adam Chayer, dy prej krijuesve të Sirit, prej vitesh mendojnë për atë që mund të vi pas motorëve tradicional të kërkimit. Bashkë me Tom Gruber, ata themeluan startupin Siri në 2007, bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kitlaus dhe Chayer në Stanford Research Institute. Krijuesit e Sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes. Nëse agentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdoruesve dhe shërbimeve online, mënyra tradicionale e funksionimit të internetit mund të ndryshojë rrënjësisht.
1: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

0: fundimisht djali im ka del humoristi. Djej tha doktorit: "Kur të ma heqësh hallçin nga dora, a mendon se mund të bie kitarës?"
1: "Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka hallçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do ndroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë ndonjë qen. Mos do të më sigurt. Now I'm safe. My wings could break, but I can look. Club FM, Kamera Radio.

0: Школа финляндезе. Школа.
1: Если дери на трафик, ты это чем?
2: Ja Sportić, nga një drive-in tënd. Na vizitor në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Malë dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: Gjërë me sty e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM në 101.7.

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Arnie? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s? Club FM, Kape Radion.

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, filloi me atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva para të tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brend Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, kryon djenjë.
1: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, furrë plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
2: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

feels. Let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Backspace.

0: Pramendome e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çfarë kuptove?
1: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
2: Qysh bre, demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
2: A, ky vetëm me muzikë flet.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

jetojmë në kohë moderne, ko kur moda është e shenjtë, ko kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mi thonjë, e qëfar kohë është që po jetojmë.

mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten: "Mos kam luajtur mendsh?" Dhe e dini? Të dy tham: "Jo, je në rregull, bota. Ajo s'është në Terezi." Club FM, Kapera.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minut.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, KP Radio.

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot janë dhula. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM. Kapera.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

para mendomi jetuar ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com. Ora.

0: që jetoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Dalim tani pes këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
2: To say that your skin tastes like summer.
3: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
1: Number 4.

0: FM Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, që një im 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit: erdhe? E pse u monove?

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo.
2: Ora é sacto. Escola de Sportage. Ganhe 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion të teknologji të fundit. Prandaj, rezervot të zdrajvin tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagino, provoje.

djejve të shpallurit DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U këtuja në këngë originale? Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

0: Gjërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen? Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM, Kabe Radio.

0: tu. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Eleganca nuk ndjek sezonin. Ajo evolon me të. Zbuloni koleksionin e ri Vjesh Dimër 2026 nga Boggi Milano, një kombinim i mjeshtrisë italiane, linjave bashkohore dhe detajeve të rafinuara. Nga kostumet dhe këmishat elegante, te veshjet më të thjeshta dhe aksesorët e përzgjedhur, çdo pjesë është krijuar për burrin modern që e vlerëson cilësinë dhe stilin. Boggi Milano, elegancë italiane në çdo detaj. Zbuloni koleksionin e ri në Boggi Milano, Alpi Mall.
4: Një minutë me Alpi Fashion.
5: Me Alpi Fashion.
4: Një minutë
5: me Alpi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
5: Alpi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: E, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura ty thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, kafe radio.

0: Trupi njeriut ka nevoj për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

0: tu. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative.

0: Ngjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrativ.
2: Online.

0: Tinder me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrativ.
2: Online,

sot të dashurosh dhe mos të tutuan është e dhimshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natë dhe në mëngjes të gjesh me zero bateri është e të mershme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh. Let's pretend it's not the end of the world.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. Animals, House of the Rising Sun.

Killers, Let the Sunshine In. Funga dhe Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: Paramendome jetu afer detit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori i njohur Javier Bardem do të nderohet me çmimin për arritje jetësore në festivalin e filmit në Rom, një nga ngjarjet më të rëndësishme kinematografike në Itali. Ky vjen si një vlerësim për një karrierë të gjatë dhe të suksesshme të Bardem, i cili ndër vite është shndruar në një prej aktorëve më të vlerësuar të kinemas spanjolle dhe ndërkombëtare. Festivali do zhvillohet nga data 13 deri më 25 tetor, ndërsa çmimi do t'i dorëzohet aktorit nga regjizori i njohur italian Paolo Sorrentino. Gjatë festivalit, fituesi i çmimit Oscar do të prezantojë edhe filmin The Beloved me regji të spanjollit Rodrigo Sorogoyen.
1: Club goes to Hollywood.
3: Penelope Cruz ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj elegante në ceremoninë TIFF Tribute Awards të mbajtur gjatë festivalit ndërkombëtar të filmit në Toronto. Në ceremoni, aktoria u nderua me çmimin special për kontributin e saj në kinematografi. Ajo promovoi aty edhe dy filmat e saj të fundit, La Bola Negra me regji të Javier Calvo dhe Javier Ambrosi, si dhe Bunker, filmin e Florian Zeller. Ndërkohë, në ceremoninë e çmimeve morën pjesë edhe Michelle Yeoh dhe Helen Mirren, e cila u nderua me çmimin Groundbreaker.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Club FM Network. Everywhere.

kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan për...

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Vetëm thua juhu për podravka sup, përgatit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qeshm. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ditë të reja, kombinime të reja, i njëjti stil që të përfaqëson. Zbuloni koleksionin vjeshtëdimër 2026 nga Springfield, me ngjyra të sezonit, materiale të rehatshme dhe veshje casual, të krijuara për ritmin e çdo dite. Nga ditët në qytet te fundjavat e relaksuara, krijo kombinime moderne që duken mirë dhe ndihen edhe më mirë. Stili thjesht, i natyrshëm dhe gjithmonë aktual. Na vizitoni në Springfield, o Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Springfield. Ky jeti.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
1: Number 4.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Genesis ka nxjerrë në terren X Scorpio, një nga automjetet më ekstreme të ndërtuara ndonjëherë nga marka luksoze e koreano-jugore, me 1100 kuaj fuqi, motor V8 dhe goma gjigante 40 inch. X Scorpio nuk duhet ngatërruar me supermakinën diesel Scorpion të Audit. Ky është një projekt krejt tjetër, një off-road brutal i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira, shkretë të tjera. Genesis e prezentoi automjetin në fillim të vitit duke befasuar me një makinë që më shumë se të kujton një trophy truck sesa një SUV luksoz. Tani një video zyrtare ka konfirmuar se X Scorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional. X Scorpio bëri debutimin evropian në drejtim gjatë Tutto Bene Hill Climb 2026 në Itali.
2: High Tech Time.
3: Ata krijuan Sirin me një ide shumë të madhe si një asistent që vendos alarmet apo luan muzikë. Gati 2 dekada më vonë, krijuesit e saj besojnë se teknologjia më në fund po i afrohet vizionit original, një inteligjencë artificiale që jo vetëm jep përgjigje, por kryen veprimin e emër të përdoruesit. Doug Kitlaus dhe Adam Chayer, dy prej krijuesve të Sirit, prej vitesh mendojnë për atë që mund të vijë pas motorëve tradicional të kërkimit. Bashkë me Tom Gruber, ata themeluan startupin Siri në 2007, bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kitlaus dhe Chayer në Stanford Research Institute. Krijuesit e Sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes, nëse agjentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdorues

Siri në 2007-ën bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kit Laus dhe Chair në Stanford Research Institute. Krijuesit e Siri-t e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes. Nëse agjentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdoruar

Dje kisha ditë lindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipëris me përmasat reale. Lezonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Të cuditshme, ha? Çfarë kohësh?

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio. What I

0: Se dje ju ka ndodhë ndonjë herë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
0: Më tha. Club FM

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Five on Club FM.
0: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës

0: Në vendin e dytë, Parson James, Emily Sande, Love Right Here.
1: Number 1.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Futbollisti argentinas Lionel Messi mban rekordin për postimin më të pëlqyer në historinë e platformës Instagram. Në 18 dhjetorin e 2022-shit pas fitores në Kupën e Botës në Katar, ai publikoi një seri fotosh duke ngritur trofeun. Brenda pak ditësh, postimi grumbulloi mbi 75.4 milion pëlqime zyrtare. Ai kaloi rekordin e mëparshëm të vezës së famshme World Record Egg, që mbante rreth 60 milion pëlqime.
2: Club FM Guinness.
4: Max Park nga Shtetet e Bashkuara vendosi rekordin botëror për zgjidhjen më të shpejtë të kubit të Rubikut në 11 qershorin e 2023-shit. Gjatë ngjarjes Pride in Long Beach 2023 në Kaliforni, ai zgjidhi kubin në vetëm 3.13 sekonda. Park e përmirësoi rekordin e mëparshëm prej 3.47 sekondash të mbajtur nga Yusheng Du që nga 2018-a. Koha e tij u verifikua zyrtarisht nga World Cube Association dhe rekordet Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: I need your arms around me, I need to feel your touch.

Ai, um momento e si kleqem. Kurti kushtë të bën komplimentet, ti nuk ti çfarë thuash më parë. Rrofsh apo e di e di. Thank you, thank you, Silent Club FM, Cover Radio.

0: Ngjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Father, tell me

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas logarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave.

0: platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave, mundësuar nga Bucks Bay.

Ramendomejet ua afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Nga qendra e Prishtinës drejt e në zemrat tuaja. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

A dini mund të shë burat nga gratë përsa e përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

Schalter.

light is on.

0: Zotur dhe juve që e dashura ty thot që jeni skandalos në krevat.
1: Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

0: Për depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Futbollisti argentinas Lionel Messi mban rekordin për postimin më të pëlqyer në historinë e platformës Instagram. Në 18 dhjetorin e 2022-shit pas fitores në Kupën e Botës në Katar, ai publikoi një seri fotosh duke ngritur trofeun. Brenda pak ditësh, postimi grumbulloi mbi 75.4 milion pëlqime zyrtare. Ai kaloi rekordin e mëparshëm të vezës së famshme World Record Egg, që mbante rreth 60 milion pëlqime.
2: Club FM Guinness.
4: Max Park nga Shtetet e Bashkuara vendosi rekordin botror për zgjidhjen më të shpejtë të kubit të Rubikut në 11 qershorin e 2023-shit. Gjatë ngjarjes Pride in Long Beach 2023 në Kaliforni, ai zgjidhi kubin në vetëm 3.13 sekonda. Park e përmirësoi rekordin e mëparshëm prej 3.47 sekondash të mbajtur nga Yu Shengdu që nga 2018-a. Koha e tij u verifikua zyrtarisht nga World Cube Association dhe rekordet Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Do ti që i pëlqej.

0: O artit, teknologjis dhe mbi të gjitha, lumturis. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Por me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bë.

Vërtet e çuditshme. Sa t'informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

ore me 1100 kuaj fuqi, motor vëtet dhe goma gigante 40 inçe. X Scorpio nuk duhet ngatërruar me supermakinën diesel Scorpion të Audit. Ky është një projekt krejt tjetër, një off-road brutal i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira shkretë të tjera. Genesis e prezentoi automjetin në fillim të vitit duke befasuar me një makinë që më shumë se të kujton një trophy truck sesa një SUV luksoz. Tani një video zyrtare ka konfirmuar se X Scorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional. X Scorpio bëri debutimin europian në drejtim gjatë Tutto Bene Hill Climb 2026 në Itali. High Tech Time. Ata krijuan Sirin me një ide shumë të madhe si një asistent që vendos alarmet apo luan muzikë. Gati 2 dekada më vonë, krijuesit e saj besojnë se teknologjia më në fund po i afrohet vizionit original, një inteligjencë artificiale që jo vetëm jep përgjigje, por kryen veprime në emër të përdoruesit. Doug Kitlaus dhe Adam Chayer, dy prej krijuesve të Sirit, prej vitesh mendojnë për atë që mund të vi pas motorëve tradicional të kërkimit. Bashkë me Tom Gruber, ata themeluan startupin Siri në 2007, bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kitlaus dhe Chayer në Stanford Research Institute. Krijuesit e Sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes, nëse agentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdoruesve dhe shërbimeve online, mënyra tradicionale e funksionimit e internetit mund të ndryshojë rrënjësisht. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në klabfm.al. High Tech Time.

0: gabuar fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Çunë e Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Club FM

përsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: la shurie pa.
1: Ora 22:31 minuta.
0: Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni ose a shi jemi më vonë? Club FM. Cover up.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: Ta mundësiti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi. Me ti që në ta që në pajtuar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Më tha vajza mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

Ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti. Yeah!

është e shenjtë. Kokur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mbi thonjë, e çfarë kohësh po jeton.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

0: ora 23:31 minuta.
1: A e dini ku ne arim kulmin e lumturis? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
2: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Gruaja sa yri mbrëmë në shtëpi filloi me atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radio.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01. Klab FM, KP Radio.

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: 24:30 minuta.
1: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër më tha.
2: A isha me biciklet?
1: E pyetam. Jo.
2: E po, nuk kam qenë unë.
1: U ktheva në anën tjetër. Club FM

Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni.

ta marrësh thell thell të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Pjesoj duket.

0: son mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Ha, do më? Okej. Okay.

brëm po shikojnë televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varrez. Pra në vendit të ngjarjes u gjendën 200 të vdekur. Po sigurisht.

përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë.